0: დაგვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

kiss. თქვენ გზავრობთ რადიო სიუცესთან ერთად.

თქვენ გზავრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

Mi hai detto non ti amo più. Ok. Ok, se questo che vuoi tu.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
4: Oh yeah. Everything.

რადიო სიუცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა. Chris Minet სივრცეზე FM 98.5.

0: Поэзия Этерши. Кадмопренас Эсхорани, Галактиони, Китхулопс Джану Изория.
1: Кадмопренас Эсхорани, Мадатузе Апирепс. Каанатепс Ресторани Тивебиан Апирепс ასე მიდის ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი ასე რეკავს აზანდარი უქმი შემაქცევარი რომ ისმოდეს საათნოვას და ჟანგული ჰანგები მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები სულის ტირის დაროს ნანას კოჭლ საკ პირდები დაანებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები რომ წავიდეს ეს სამთარი სიზმარევით მდევარი რომ რეკავდეს საზანდარი უქმი შემაქცევარი ოცნებაო ჩემო ძველო ვარდ ღამეთა მთეველი კიდევ ბევრი სადღე გრძელო დაგვრჩა დაულეველი
0: Поэзия Этерши. Радио Сивцезе.
2: Эс Радио Сивция. FM 98.5. Чвен. Вусмен Дертманец. Радио Сивция.

0: ბრენდი სტორი.
1: ძვირფასეულობით გაბრწყინებული სადღესასწაულო განწყობა კიდევ უფრო მომხიბვლელია და არც ჩვენ ვიქნებით გამონაკლისი თუ დღევანდელ რუბრიკას საიუველირო ნაწარმის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ მწარმოებელს მივუძღვნით, რომლის სახელი ყველასთვის ცნობილი, ავტორიტეტი კი ურყევია. Cartier International ფრანგული მაღალი დონის ფუფუნების საქონლის შემგროვებელია, რომელიც აპროექტებს, აწარმოებს, ავრცელებს და ყიდის სამკაულებს ტყავის ნაწარმსა და საათებს. ყველაფერი კი 1857 წელს საფრანგეთში დაიწყო, ერთზოდ პარიზში, როდესაც ლუი ფრანსუა კარტიემ გახსნა სახელოსნო, რომელიც ძალიან მალე კომპანიად იქცა და დაიწყო საიუველირო ნაწარმის დამზადება. რამდენიმე წელიწადში მან შეძლო პარიზის ყველაზე ელიტარულ უბანში გადასულიყო, სადაც პირველი ბუტიკიც გახსნა. უნდა აღინიშნოს, რომ მისი შრომის უნარიანობა და გემოვნება ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი იყო წარმატებისკენ, თუმცა ხშირად კონკრეტული ფაქტები ბიზნესის მომავალს მნიშვნელოვნად განაპირობებს ხოლმე. უნდა აღინიშნოს, რომ კარტიე სამკაულებს ყოველთვის ერთეულ ეგზემპლარად ამზადებდა, რაც მისი ნაკეთობებისადმი ინტერესრდი და განსაკუთრებით მაღალ საზოგადოებაში. 1874 წელს კომპანიას ლუი ფრანსუაზის ვაჟი, ალფრედ კარტიე გადაიბარებს. მის მიერ შენარჩუნებული ტრადიციები და სამკაულების ხარისხი წლების განმავლობაში განაგრძობდა მომხმარებლების მოხიბვლას, თუმცა ჯერ კიდევ პარიზსა და მის შემოგარენში. რაც შეეხება კომპანიის სახელის საერთაშორისო მასშტაბით გატანას, ეს საქმე მისმა შვილებმა, კარტიეს მესამე თაობამ გადაიბარა, კერძოდ კი ლუი უმცროსმა პიერმა და ჟაკმა. ლუი უმცროსის ძმამ, პიერ კარტიემ 1909 წელს ნიუ-იორკში ფილიალი გახსნა, რომელიც 1917 წელს მეხუთე ავენიუზე გადავიდა 643 ნომერში, მორტონ ფრიმენის ქარხნის ნეორენესანსის სასახლეში. კარტიერმა ის $100 ნაღდი ფულისა და ორ ჯაჭვიანი ბუნებრივი მარგალიტის ყელსაბამის სანაცვლოდ შეიძინა, რომელიც იმ დროისთვის $1,000,000 ღირდა. ამ დროისთვის კარტიერს ჰქონდა ფილიალები ლონდონში, ნიუ-იორკში და პეტერბურგში. ბრენდი სწრაფად გახდა საათების ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მწარმოებელი, კომპანია, რომელმაც განსაკუთრებით მაღალი წრის საზოგადოებაში გაითქვა სახელი ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში. 1972 წელს რობერტ ჰოკმა ინვესტორთა ჯგუფის დახმარებით ჯოზეფ კანუის ხელმძღვანელობით იყიდა ფილიალი პარიზში. 1974-76 წლებში ჯგუფმა კარტიე ლონდონ და კარტიე ნიუ-იორკი შეიძინა, რითაც კვლავ გააცოცხლა ბრენდის სახელი მთელ მსოფლიოში და გააერთიანა ფილიალები საერთო იდეითა და ხარისხით, რომლითაც კომპანია ათეული წლების განმავლობაში იწონებდა თავს. კარტიერის ახალმა პრეზიდენტმა რობერტ ჰოკმა ალენ დომინიკ პერენთან ერთად ბრენდისთვის ახალი სლოგანი Les Must de Cartier შეიმუშავა, რაც ფრანგულიდან ბრენდის მოთხოვნებს ნიშნავს. იმ მაღალ თამასას, რომელსაც ყოველთვის ითვალისწინებდა თითოეული ადამიანი, ვინც ამ კომპანიის ნაწილი ხდებოდა. 1976 წლიდან ამ სახელწოდების ქვეშ გაერთიანებული ნაწარმის მრავალფეროვნება ერთ ხაზად იქცა, რომელსაც ალენ პერინი უძღვებოდა, როგორც აღმასრულებელი დირექტორი. 1994 წელს Cartier Foundation გადავიდა და სათაო ოფისი ჟან ნუველის მიერ მისთვის დაპროექტებულ შენობაში გახსნა. მომდევნო წელს აზიაში Cartier-ის მთავარი გამოფენა მოეწყო. 1996 წელს ლუზანის ერმიტაჟის ფონდმა შვეიცარიაში მოაწყო გამოფენა სახელწოდებით სამკაულების ბრწყინვალება, სადაც წარმოდგენილი იყო Cartier-ის 50 წლის განმავლობაში შექმნილი პროდუქცია. კომპანია ოჯახის კონტროლის ქვეშ 1964 წლამდე იყო. სათაო ოფისი მდებარეობს პარიზში და არის შვეიცარიული რიჩმონდ გრუპის სრულ საკუთრებაში არსებული შვილობილი კომპანია. კარტიერს 3 საუკუნოვანი ისტორია აქვს და ამ ხნის განმავლობაში მისი ურყევი რეპუტაცია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ბრწყინავს. მეფე ედუარდ მე-7-მ კარტიე მოიხსენია, როგორც მეფეთა იუველირი და იუველირების მეფე. სხვადასხვა ასაკისა და ორივე სქესის წარმომადგენლებისთვის სასურველი პროდუქცია, საათებითა და სამკაულებით არის წარმოდგენილი მაღალი ხარისხის მექანიზმით, ძვირფასი ქვებითა და საუკეთესო ტყავით.
0: ბრენდ ისტორი. დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
5: იცოდით რომ თურმე
4: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
5: თურმე ვლოგში.
6: თუ გინდა იყო ლამაზი ქალი, უნდა დალიო ლაღიძის წყალი. რაოდენ გასაკვირიც უნდა იყოს მიტროფანე ლაღიძისა და მისის აყოველთაო ცნობილი ლაღიძის წყლების შესახებ, ცოტაოდენი რამ ვიცით. ქართული ღვინის შემდეგ ყველაზე ცნობილი ქართული სასმლის ბრენდს, რომელსაც თავის დროზე ლექსებს უძღვნიდნენ სერგეი ესენინი, ევგენი ევტუშენკო და ფაზილ ისკანდერი, საკმაოდ რთული ისტორია აქვს. თუ პოლიტიკური გარემოებების რადიკალური ცვლილებები დამღუპველი აღმოჩნდა როგორც რუსეთის იმპერიაში დაბანდებული უცხოური კაპიტალისტვის, მაგალითად ნობელების, სიმენსებისა თუ როტშილდების, მიტროფანე ლაღიძის საქმიანობა გამონაკლის წარმოადგენს. მიუხედავად რუსეთის 1917 წლის რევოლუციისა, ცარიზმის დამხობისა, საბჭოთა კავშირისა და ახალი ეკონომიკური ფორმაციის შექმნისა თუ სტალინის ეპოქისა, ლაღიძის წყლები წარმატებულად საქმიანობდა მთელი მეოცე საუკუნის განმავლობაში. მიტროფანე ერმალოს ძე ლაღიძე 1979 წლის 22 ივნის სოფელ ჭოლევში ღარიბი აზნაურების ოჯახში დაიბადა. მან დაიწყო საზღვარგარეთიდან შემოსული სხვადასხვა ესენციებისგან გამაგრილებელი სასმელების დამზადება, ასევე ექსპერიმენტების მოწყობა სხვადასხვა ბუნებრივი ბალახისა და ხილის ნედლეულისგან. 1887 წელს ლაღიძემ ნატურალურ პროდუქტებზე დაფუძნებული ხილის წყლების საინტერესო რეცეპტურა შექმნა. სასმელი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. ამხანაგობის დაარსების შემდეგ ლაღიძე ლიმონადის წარმოების შესასწავლად 1902 წელს საფრანგეთსა და გერმანიაში გაემგზავრა. თუ ადრე წყალს მხოლოდ ესენციით ამზადებდნენ, მან ესენცია ნატურალური ხილის ვაჟინით, სიროფით შეცვალა. ჩიხტიკოპიანი ქალი, რომელიც ეროვნული წყლის სარეკლამო სახე იყო, მიტროფანეს დედა, გულჩინა უგრეხელიძე გახლდათ. ლაღიძის ფინანსები ეჭვსბადებდა რუსეთის იმპერიის მესვეურებში. განსაკუთრებით იმის გამო, რომ ლაღიძე ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების აქტიური წევრი გახლდათ. ანტისამთავრობო საქმიანობაში ჩართვის ეჭვის გამო ქუთაისის გენერალ-გუბერნატორმა მაქსუდ ალიხანოვ-ავარსკიმ ლაღიძეზე საგანგებო მეთვალყურეობაც დააწესა. მიტროფანეს უფრო მძიმე ბრალდებებსაც უყენებდნენ. 1905 წელს ილია ჭავჭავაძისა და აკაკი წერეთლის მხარდაჭერით მიტროფანე ლაღიძემ დაიწყო გამაგრილებელი სასმელების წარმოება თბილისში, გოლოვინის დღევანდელი რუსთაველის გამზირის 24 ნომერში. 1906 წელს კი იმავე ადგილას გახსნა ლაღიძის წყლების მაღაზია. აღსანიშნავია, რომ ლაღიძის ქარხანა იყო ერთ-ერთი პირველი ამიერკავკასიაში, რომელმაც მუშებისთვის 8 საათიანი სამუშაო გრაფიკი შემოიღო. 1906 წელს თბილისში ბიზნესის წამოწყებისას ქალაქში უკვე არსებობდა ორი ხილეულის ქარხანა. პირველი ცნობილ აფთიაქარ პროვიზორ ევგენი ზემელს ეკუთვნოდა, მეორე კი ვინმე მამულოვს. გადმოსვლიდან 4 წლის შემდეგ 1910 წელს ამ ქარხნებმა ვერ გაუძლეს ლაღიძის მძლავრ კონკურენციას და ბიზნესის შეწყვეტა მოუწიათ. ჟანდარმერია მიტროფანე თბილისში მაღაზიის გახსნიდან ცოტა ხნის შემდეგ დააპატიმრა. ზოგი ცნობის მიხედვით ოფიციალური მიზეზი იყო მაღაზიის აბრაზე ჯერ ქართული და შემდეგ რუსული წარწერის განთავსება. მიტროფანეს მეუღლე ოლიმპიადამ დახმარების თხოვნით მიმართა ილია ჭავჭავაძეს და ამჯერადაც ამ უკანასკნელის უშუალო შუამდგომლობით ლაღიძე დაჭერას გადაურჩა. ილიას ამისთვის ქართველ ინტელიგენციაში ხელმოწერების შეგროვება დასჭირდა. მიტროფანე მეცენატიც იყო. მის მიერ დაარსებულ გამომცემლობაში იბეჭდებოდა იმ დროის ქართველი პოეტებისა და მწერლების ნაწარმოებები. მისი უშუალო დაფინანსებით გამოიცა აკაკი წერეთლის გამზრდელი და ნათელა. 1898 წელს გამოიცა ილია ჭავჭავაძის აჩრდილი, აკაკი წერეთლის მომაკვდავის ჩვენება და ვახტან გორბელიანის იმედი. ლაღიძის წლები თბილისში გადმოსვლის შემდეგ მთელ საქართველოში გახდა პოპულარული. მიტროფანეს ნაწარმა საერთაშორისო აღიარებაც მოიპოვა, როცა 1913 წელს ვენის საერთაშორისო გამოფენაზე ჯილდოდ ოქროს მედალი მიიღო. ლაღიძის წლებით მოიხიბლა რუსეთის სამეფო ოჯახიც და 1917 წლის რევოლუციამდე მიტროფანე ლაღიძე საიმპერატორო კარის ექსკლუზიური მიმწოდებელი გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს გასაბჭოებამ ლაღიძის ბიზნესს დიდი პრობლემები შეუქმნა პროდუქციის წარმოება, ქარხნის ნაციონალიზაციის შემდეგ კლავინდებურად აღდგა 1917 წლამდელი მასშტაბებით. 1914 წელს უკრაინის მთავრობა მიტროფანე კიევში მიიწვია. ის ასევე მიიწვიეს მოსკოვისა და ლენინგრადის ლიმონათების ქარხნებში. არაერთხელ მიიპატიჟეს ირანში, ეგვიპტესა და სხვა ქვეყნებში, რათა იქ საკუთარი წარმოება გაეხსნა, თუმცა ამაზე უარი თქვა. არსებობს მონაცემები, რომ 1945 წელს ცნობილი იალტის კონფერენციის დროს მაგიდაზე ლაღიძის წყლები იდგა. სასმლის განსაკუთრებულ მოყვარულთა შორის აღმოჩნდა ამერიკის პრეზიდენტი ფრანკლინ რუზველტი, რომელმაც შინ ამერიკაში ლაღიძის წყლების 2000 ბოთლი წაიღო. საბოლოოდ ამერიკაში გაიგზავნა მსხლის, ლიმონის, ქლიავისა და შოკოლადის სასმლის დიდი პარტია. ამერიკის პრეზიდენტის პასუხით კმაყოფილმა სტალინმა იმავე 1942 წელს მიტროფანე ლაღიძე დანიშნა საბჭოთა კავშირის კვების მრეწველობის გენერალურ კონსულტანტად. ამ თანამდებობაზე მას ევალებოდა სსრკ-ში გამოშვებულ სასმელებზე კონტროლი და ხარისხის გაუმჯობესება. კომუნისტებს სურდათ ლაღიძის წყლების ქსელის გაფართოება და ეგონათ, რომ ამით მოსახლეობაში ალკოჰოლური სასმელების მოხმარება შემცირდებოდა. 80-იან წლებში საბჭოთა კავშირში მშრალი კანონის ამოქმედების შემდეგ ლაღიძის ლიმონათი ახური გაყიდვიდან ამოიღეს სასმელში მცირეოდენი ალკოჰოლის არსებობის გამო. ქართველი კომუნისტების ინიციატივით ლაღიძის თბილისის ქარხანაში სპეციალური საამქრო აშენდა, სადაც სამი დასახელების ლიმონათი: ლიმონი, პორტოხალი და სიტრო მზადდებოდა. მიტროფანე ლაღიძე 1960 წელს 91 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ქარხნის ეზოში მას ძეგლი დაუდგეს. მას და მის მეუღლეს ოლიმპიადა ვახანიას ხუთი შვილი ჰყავდათ და ოჯახი მრავალი წლის განმავლობაში თბილისში კონსერვატორიის წინ ცხოვრობდა. ბოლოს ისიც უნდა ითქვას, რომ ლიმონათის გარდა მიტროფანეს ასევე შემუშავებული ჰქონდა ლიქიორების რეცეპტურა, რომელიც სამწუხაროდ წარმოებაში არ დანერგილა.
4: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
5: თურმე ბლოგში.
4: ეს რადიო სივრცეა. გვისმინეთ სივრცეზე FM 98.5.
7: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
4: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა.

შენ სახელს ვეღარ შეიცნი ძნებით შენი გზით ნორბია ამ წუთის სოფელს შენ

გაშორი გზა სახლამდე ძამია წუთი სოფელი შიდობით არანახვამდის იმზერ მზის ხივით მოფენის რაშორი

0: შენი სიხცია. FM 98.5. ერთი ჰიტის ისტორია.
1: დღევანდელი ჰიტი შეიძლება ითქვას, რომ დღემდე ბევრისთვის დამაბნეველია და მისი პირდაპირი გზავნილი ცოტა თუ გაიგო. მათ შორის შეცდომაში აღმოჩნდა ამერიკის პრეზიდენტიც კი. ეს 1984 წლის მუსიკალური აფეთქებაა, Born in the USA, ლეგენდარული ბრიუს სპრინგსტენის შესრულებით. რეალურად, როდესაც ამ სიმღერას ისმენ და ბოსი, ასეთი მეტსახელით მოიხსენიებენ სპრინგსტენს, ხელაღმართული მეორებს Born in the USA, დაბადებული ამერიკაში. გარკვეულწილად ამ დიდი ქვეყნის მოქალაქეებს აღმატებულ გრძნობებს უჩენს და პატრიოტულ განწყობებზე თამაშობს. ამ შეგრძნებებს ამყარებს ალბომის გარეკანიც, რომელიც ქვეყნის ტრიუმფალიზმის განსახიერებაა. არადა სიმღერას საერთოდ საპირისპირო დატვირთვა აქვს. ის ვიეტნამის ომიდან დაბრუნებული ამერიკელი ვეტერანების მიმართ სახელმწიფოსგან არასათანადო მოპყრობასა და სისტემაში არსებულ პრობლემებზე უყვება მსმენელს. სიმღერაში საკუთარ ქვეყანაში დაბრუნებული ვიეტნამის ვეტერანი ხვება თავის გასაჭირსა და უიმედობაზე, იმედგაცრუებაზე. სპრინგსტენის ჰიტი შეიძლება ორ ნაწილად დაიყოს. ვიეტნამიდან დაბრუნებული გმირის სასოწარკვეთა ერთი მხრივ და თითქოს და ოპტიმისტური მისამღერი მეორე მხრივ, რაც აჩენს სივრცეს სიმღერის სხვადასხვა ინტერპრეტაციისთვის. ასეც მოხდა კიდეც. ძალიან ბევრმა ეს სიმღერა პატრიოტულად აღიქვა და ასე მოუვიდა 1984 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიის დროს სიტყვით გამოსვლისას რონალდ რეიგანსაც, რომელმაც აქოდა ადიდა ბოსის სიმღერა. სპრინგსტენის ანტისაუმარი ჰიტი, რომელიც ვეტერანის პერსპექტივიდანაა დაწერილი, ქვეყნის 60-იანი, 70-იანი წლების საგარეო პოლიტიკის კრიტიკაა, თუმცა ის მაგიური მისამღერი ნამდვილად შეიძლება სხვაგვარად გავიგოთ. სიმღერის შექმნამდე სპრინგსტენმა ვიეტნამის ომიდან დაბრუნებული ვეტერანის რონკოვიჩის მემუარი 4 ივლისს დაბადებული წაიკითხა, რამაც ფაქტობრივად თავიდან დაანახა ამ ომის საშინელებები და პრაქტიკულად ამ ტექსტმა შექმნა 1984 წლის ჰიტიც. გარდა ამისა, ბოსმა ვეტერანების მხარდასაჭერი სხვადასხვა საქველმოქმედო აქტივობებით წამოიწყო. საბოლოო ჯამში სპრინგსტენის როკ ჰიმნი ოქროს სერტიფიკატით დაჯილდოვდა და კლასიკად იქცა.

ერთი ჰიტის ისტორია. რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 188 5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: გამგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ხმალ სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.
4: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
5: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
6: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
6: თურმე ვლოგში.
7: ნინიას ბაღი ხომ არ გგონია, ევას პავაროტი, ორთაჭალის ტურფა, სირიოჟეს სიზმარი. ეს იმ ფრაზების მოკლე ჩამონათვალია, რომლებსაც ამა თუ იმ ვითარებაში ხშირად ვიყენებთ. ისეც ხდება, რომ ზოგჯერ სრულიად უმისამართავდათ, რადგან არ ვიცით ამ გამოთქმის ზუსტი მნიშვნელობა. სწორედ დღევანდელ ვლოგში ვისაუბრებთ ძველ თბილისურ გამონათქომებსა და მათ ისტორიებზე. ნინიას ბაღი ხომ არ გგონია, ეს ფრაზა იმ პოპულარული გამოთქმებიდან ერთ-ერთია, რომელთა მნიშვნელობასაც კონტექსტიდან გამომდინარე ვხვდებით. ეს ფრაზა ყველა ჩვენგან სკუსმენია და გამოგვიყენებია. ყოველდღიურობაში ხშირად ვიყენებთ, მაგრამ ამ პოპულარული ფრაზის საზოგადოებაში დამკვიდრების საკმაოდ საინტერესო ამბავი ბევრმა არ იცის. მეოცე საუკუნის დასაწყისში თბილისში ვორონცოვის მოედანთან ქართველ ვაჭარს ვინმე ნინია ზარიძე საკუთრებაში ულამაზესი ბაღი ჰქონია. როგორც ამბობენ, ის პოპულარობით სარგებლობდა დამთვალიერებელთა შორის. ხსენებული ბაღი დაახლოებით ისეთი იყო, როგორც ეგრეთ წოდებული მიხაილოვის ბაღია, მაგრამ მისგან განსხვავებით იმ დროს ნინიას ბაღში შესვლა უფასო ყოფილა. მას შემდეგ ამ გამოთქმას უფასოს დატვირთვა აქვს. როცა ყოველდღიურ ცხოვრებაში მეგობრებსა თუ ოჯახის წევრებს ვისაუბრებით და ვინმეს რაიმე უსასყიდლოდ და ყოველგვარი გარჯის გარეშე სურს მიიღოს, ამის გამო თითქმის ყველა ჩვენგანი ვიყენებთ ამ ფრაზას, რომ მას ეს ნინიეს ბაღი ხომ არ გონია, რომ მისთვის სასურველი რამ უსასყიდლოდ მიიღოს. თუ იეთიმ გურჯის ქუჩას გაუყვებით და ძმები თომა და ამბროსი ჯიქიების სახლს გაცდებით, მარჯვნივ დაინახავთ პატარა შესახვევს, რომელსაც ერთ-ერთი საერთო საცხოვრებელი სახლის ეზოში შეყავხართ. ეზოში ძველი ლურჯაივნებიანი სახლი დგას, რომლის ფასადის ერთი ნახევარი ახლად შეღებილია, ხოლო მეორე ნახევარს დიდი ხანია დაუკარგავს ძველი იერი. სახლი ძველ თბილისურ ეზოებს გაგახსენებთ და ადამიანს, რომელსაც ასეთ ეზოებში ცხოვრების ხიბლი საკუთარ თავზე გამოუცდია, შესაძლოა ნოსტალგიური განწყობაც კი შეუფრას. სამსართულიანი სახლის მეორე სართულზე ცხოვრობდა ჩვენი ისტორიის მთავარი გმირი, ვაჭარი ევა. ებრაელი ქალისგან ტანსაცმელს ძალიან ბევრი ადამიანი ყიდულობდა. ევა კეთილი და თბილი ადამიანი იყო. მისია ტანსაცმელს ყველა ატანდა, ყველა ენდობოდა და იცოდა, რომ არავინ მოატყუებდა. ევასთან სავაჭრო თურმე საღამოობით დადიოდნენ. როცა მაცხოვრებლები ერთმანეთს გასძახებდნენ, სად მიდიხარო, ევასთან პავაროტიო პასუხობდნენ. სწორედ ასე გაჩნდა ფრაზა, რომელმაც შემდეგ არა მხოლოდ ქალაქი, არამედ ფაქტობრივად მთელი ქვეყანა მოიცვა. შინაარსიც შეიცვალა და ისეთ გამოთქმად იქცა, რომელიც თითოეულ ჩვენგანს ალბათ ერთხელ მაინც გამოუყენებია. ასე რომ ევას პავაროტი, რომელსაც გაურკვეველი ადგილმდებარეობის კონტექსტში მოვიაზრებდით, სინამდვილეში კონკრეტული ადგილია, რომელიც ერთ დროს ყველასთვის ნაცნობი და საყვარელი ადგილი იყო. ალბათ ხშირად გაგიგიათ რომელიმე საგულდაგულოდ გამოპრანჭული ქალბატონის მისამართით ნათქვამი ორთაჭალის ტურფას გავსო. ტერმინი ორთაჭალის ტურფა პირდაპირ კავშირშია ორთაჭალის ბაღებთან. მე-19 საუკუნის თბილისში ოფიციალური საროსკიპოები არსებობდა. იქ მომუშავე მეძავებს ყვითელი პასპორტები ჰქონდათ და რეგულარულად უტარდებოდათ სამედიცინო შემოწმება. ორთაჭალის ტურფები კი იყვნენ არარეგისტრირებული მეძავები და მათი მომსახურება ძალიან იაფიღირდა. ისინი ძირითადად ორთაჭალის ბაღების ტერიტორიაზე განთავსებულ რესტორნებში მსახურობდნენ. დაელოდეთ შემდეგ ბლოგს, მე კი მომავალ კვირამდე საინტერესო ამბებით გემშვიდობებით.
3: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
6: თურმე ბლოგში.

0: თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
1: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
2: მარიბი შემოსი შეღამების ქდარი ქრონიკის იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსულს.
1: პოეზია ეთერში. საიოთნოვა, განამემშიერი ვიყავ. კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი.
3: განამემშიერი ვიყავ. ჭამისათვის წამოვედი. შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი. მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი, დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი. შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია. დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია, ხარასშია. ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია, პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი. მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ, თავთ ბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ. მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ, ან მომკალ ან დამარჩინე, ამისათვის წამოვედი. სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება, რა ინდოეც, რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება. ეს საწყალი საიათნობა მთელს ქვეყანას ებრალება, ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი.
1: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.

0: Trendy Story.
1: ერთი ბრენდი 105 წელი და 3 ლიდერი განსხვავებული ისტორიით. Balenciaga-ს სახელი ყოველთვის კარგად არის ცნობილი. ბრენდი 100 წელზე მეტია არსებობს და მოდის საკმაოდ კონკურენტულ ბაზარზე მოწინავე პოზიციებს იკავებს. თუმცა მისი სახელი კიდევ უფრო ხშირად ხსენებადმა და არაორდინალურმა ქართულმა დიზაინერმა დემნა გვასალიამ გახადა. 90-იანი წლების ინსპირაციით შექმნილი მისი ყოველი ახალი კოლექცია პირდაპირ მნიშვნელობით ფურორს ახდენს საზოგადოებაში და ბრენდის სახელს კიდევ უფრო პოპულარულს ხდის. როგორც უკვე მიხვდით, დღეს ბრენდ სტორის დროს ბალენსიაგას დავუთმობთ. ეს ისტორია ესპანეთიდან იწყება. კრისტობალ ბალენსიაგა 1895 წლის 21 იანვარს ესპანეთის ქალაქ გეტერიაში დაიბადა. ბალენსიაგა მამა ადრეულ ასაკში დაკარგა, რის შემდეგაც ოჯახის რჩენის სირთულეები მთლიანად კრისტობალის მკერავ დედაზე გადავიდა. დედის საქმიანობიდან გამომდინარე, არავის უკვირდა, რომ 11 წლის ასაკში ბალენსიაგა უკვე საკმაოდ კარგად კერავდა. მიუხედავად ამისა, რთულად თუ წარმოიდგენდნენ, რომ გვარი ბალენსიაგა საერთაშორისო ცნობილი ბრენდი გახდებოდა. კრისტობალმა პირველი მაღაზია 1917 წელს მშობლიურ ესპანეთში გახსნა, თუმცა სამოქალაქო ომის დაწყების შემდეგ საფრანგეთში გადავიდა საცხოვრებლად და საბოლოოდ პარიზში დამკვიდრდა. სწორედ პარიზში გაატარა თავისი კარიერისა და ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი წლები. მაღალი მოდა ორკესტრია, სადაც მხოლოდ კრისტობალ ბალენსიაგა არის დირიჟორი, დანარჩენები მუსიკოსები ვართ, რომლებიც მის მიგითებებს მიყვებით, ამბობდა კრისტიან დიორი. დიორის ახალი ლუქის რევოლუციის შემდეგ კრისტობალი იყო პირველი დიზაინერი, რომელმაც საპირისპირო სილუეტი აერჩია და მოდის ინდუსტრიაში დიდი ფორმები დანერგა. ფართოდ გავრცელებული მოსაზრებით ბალენსიაგა პირველი კუტურიე იყო, რომელმაც მაღალ მოდაში ფორმები სარწმუნო გახადა. წელში გამოყვანილი ჟაკეტების მაგივრად, რომელიც მხოლოდ ვიწრო და სრულყოფილი წელის მქონე ქალბატონებს ერგებოდა, კრისტობალმა ქალებს განიერი ფორმები შესთავაზა. ის იწონებდა და აცმევდა ქალებს, რომლებსაც მუცელი ეტყობოდათ და არ იყვნენ ისეთი სრულყოფილები, როგორებიც დიორისა და შანელის იმდროინდელი მუზები. ბალენსიაგა ძალიან ანონიმური და რთული პიროვნებაც გახდა. ის იშვიათად თან ხვდებოდა ინტერვიუებს და თითქმის არასდროს ჩნდებოდა საჯაროდ. მისი ერთადერთი ნამდვილი სიყვარული თავისი საქმე იყო, რომელსაც სიკვდილის წინ ძაღლის სამუშაო უწოდა. 1972 წლის 23 მარტს კი გამოცემა იუწყებოდა. მეფე გარდაიცვალა. კრისტობალ ბალენსიაგა პარიზში დაიღუპა და ამით ბრენდის პირველი თავი დაიხურა. მოდაში აღიარეს, რომ ბრენდი ბალენსიაგა კრისტობალთან ერთად მოკვდა. მაშინ, როდესაც ლაგერფილდი შანელს ხელახლა ქმნიდა, სან ლორანი მონდრიანის კაბით მსოფლიოს იპყრობდა, ხოლო პრადა თავის ცნობილ პირველ ჩანთაზე მუშაობდა, ბალენსიაგაში აღსანიშნი არაფერი ხდებოდა. 25 წელის აკმარისა დიდი დრო აღმოჩნდა საიმისოდ, რომ დიდებული მოდის სახლი დავიწყებას მისცემოდა. კრისტობალის გარდაცვალებიდან 25 წლის შემდეგ პარიზში გამოჩნდა ახალგაზრდა ფრანგი დიზაინერი, რომელიც ჰალმუტ ლენგის ასისტენტობაზე ოცნებობდა. ნიკოლა ჟესქიერი 1971 წლის 9 მაისს საფრანგეთში დაიბადა. 18 წლის ნიკოლამ თავისი ესკიზები ჟან პოლ გოტიესთან მიიტანა და ინტერნობაზე განაცხადი გააკეთა. ასე მიიღო მოდაში თავისი პირველი სამსახური. 1977 წელს მას შემდეგ, რაც პარიზში ჭორები გავრცელდა, რომ ბალენსიაგას ახალი დიზაინერი ლეგენდარული ჰელმუტ ლენგი გახდებოდა, ჟესქიერი სასწრაფოდ გადავიდა ბალენსიაგაში სამუშაოდ იმ იმედით, რომ ჰელმუტის პირველი ასისტენტის პოზიციას დაიკავებდა. ლენგმა შეთავაზებულ თანამდებობაზე უარი განაცხადა. ავსტრიელი დიზაინერის უარის შემდეგ ბალენსიაგას მფლობელებმა სტრატეგია შეცვალეს და ცნობილი სახის ნაცვლად ბრენდში ახალბედა შემოქმედებითი ხელმძღვანელის აყვანა გადაწყვიტეს. მათ არჩევანი შეაჩერეს 25 წლის ფრანგ დიზაინერზე ნიკოლა ჟესქიერზე. 1998 წლის გაზაფხული-ზაფხულის სეზონზე ნიკოლამ პირველად წარადგინა კოლექცია ბალენსიაგას მოდის სახლის სახელით. ჟესქიერის დებიუტი არ ყოფილა ისეთი ხმაურიანი, როგორიც დემნა გვასალიასი, გამომდინარე იქიდან, რომ ნიკოლას შემოქმედებითად გაყინული და ყველასგან მივიწყებული ბრენდი დახვდა, სადაც 30 წელი საინტერესო არაფერი ხდებოდა. ორწლიანი მუშაობის შემდეგ ინდუსტრიაში ჩურჩული დაიწყო. ფუტურისტული, ნოვატორული, ძლიერი ხედვის მქონე და პერფექციონისტი. ჟესქიერმა ყველა საჭირო თვისება გამოავლინა, ეს კი საკმარისი აღმოჩნდა მოდაში ახალი ერის დასაწყებად. ეტაპობრივად შესამჩნევი გახდა ბალენსიაგას გავლენა, რომელმაც მთელი ინდუსტრია მოიცვა. შეიქმნა ბლოგი, ეს პირველად ბალენსიაგამ გააკეთა. ბლოგი მსოფლიოს წამყვან ბრენდებს ბალენსიაგას კოპირებაში ამხელდა. 2006 წელს ჟესქიერმა ლაგერფელდისგან წერილი მიიღო, სადაც ეწერა: „60-იანები ბალენსიაგას და შანელის იყო, მე მზად ვარ ეს დრო დაბრუნდეს. ეს დრო მართლაც დაბრუნდა.“ იმ წელს თაიმმა ფრანგი დიზაინერი მსოფლიოს 100 ყველაზე გავლენიან ვარსკვლავში შეიყვანა. 2004 წლის ბოლოს ტომ ფორდმა და დომენიკო დე სოლიმ გუჩი გრუპი დატოვეს. ძალაუფლება ფრანგი მილიარდელის ფრანსუა პინოს ხელში გადავიდა. სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება ნიკოლასა და ბალენსიაგას მფლობელებს შორის სირთულეები, რაც საბოლოოდ ჟესქიერის ბრენდიდან წასვლით დასრულდა. ეს იყო სიახლე, რომელმაც ისეთივე შოკი გამოიწვია, როგორც თავის დროზე ტომ ფორდის გუჩიდან წასვლა. ბალენსიაგაში ფრანგის შემცვლელად ამერიკული მოდის ვარსკვლავი ალექსანდერ ვანგი დაასახელეს. ვენგი ფრთხილად გაჰყვა ჟესქიერის ნაბიჯებს, რაც მოდისთვის რთულად მისაღები აღმოჩნდა. მხოლოდ 3 წელში ბრენდს და ალექსანდერ ვენგს შორის კონტრაქტი შეწყდა. 2015 წელს ვენგი ამერიკაში დაბრუნდა და ბალენსიაგა კვლავ შემოქმედებითი ხელმძღვანელის გარეშე დარჩა. უფრო მეტი იყო საჭირო, ვიდრე მორიგი მშვენიერი კაბა ლამაზი პრინტით. მიხვდნენ, რომ რისკზე უნდა წასულიყვნენ და მსოფლიოსთვის რადიკალურად სხვა რამ შეეთავაზებინათ. 2015 წლის 7 ოქტომბერს ინდუსტრია შეძრა სიახლემ. ვეტმოს თანადამფუძნებელი დემნა გვასალია ბალენსიაგას ახალი კრეატიული ხელმძღვანელია. ქუჩის სტილის დიზაინერი, რომელიც მარჯიელას სკოლას ეკუთვნის და ჩვენებებს გეი სექს კლუბში მართავს, ჩაიბარებს ერთ-ერთ ყველაზე დიდებული კუტურიეს მოდის სახლ საფრანგეთში. 2016 წლის გაზაფხულზე ბალენსიაგაში დემნას დებიუტი შედგა. ჩვენება კრისტობალ ბალენსიაგას 1950-იან წლებში შექმნილი ლუქის განახლებული ვერსიით გაიხსნა, რაც ბრენდის დამფუძნებლისადმი პატივისცემას მიანიშნებდა. ჩვენების მეორე და მესამე ნაწილებში დიდი ზომის ქურთუკები, ასიმეტრიული ჯინსები და ბაზრის ჩანთები ვიხილეთ. მიუხედავად იმისა, რომ დემნას ბალენსიაგა შორს იყო ისეთი სრულყოფილებისგან, როგორსაც კრისტობალისა და ნიკოლას ნამუშევრებში ვხედავდით, დემნამ გვაჩვენა პატივისცემა ბრენდის და ამფუძნებლის მიმართ და გამბედაობაც მათ შორის. დემნას ხედვაში შესამჩნევი იყო ლიდერის ხასიათი, რომელსაც შეეძლო სხვები საკუთარი ხედვის ქვეშ მოექცია. გვასალიას დებიუტიდან 6 თვეში თითქმის ყველა პოდიუმზე ბალენსიაგას სილუეტებს ხედავდით. 2016 წელს ამერიკის მოდისაბჭომ დემნა წლის საერთაშორისო დიზაინერად დაასახელა. დასკვნის სახით კი შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ბალენსიაგა არ არის მოდისახლი, სადაც ოქროს შუალედში მუშაობა საკმარისია. ბრენდს ლიდერული სული აქვს, რაც უპირატესობასთან ერთად დიდი გამოწვევაც არის. თუ სხვა ცნობილ მოდის ბრენდებში, როგორებიცაა შანელი, დიორი, ერმესი, ყველაზე წარუმატებელი დიზაინერის შემთხვევაშიც არაფერი აქვთ სანერვიულო, ბალენსიაგაში ყოველთვის არის საშიშროება, რომ ლიდერის წასვლის შემდეგ ბრენდი ხანგრძლივ ძილს მიეცემა.
0: ბრენდი სტორი რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 103.3.
1: საზღვრები და ტერიტორია. როგორი იყო ანტიკურ და შუა საუკუნეებში ტერიტორიის და საზღვრების ცნება? ქართლის ცხოვრების მიხედვით უპირველეს ყოვლისა რა ევალებოდა ხელმწიფეს? ისტორიკოსი ვალერი ვაშაკიძე რუბრიკაში ქართულოგია.
2: როდესაც რომელიმე ისტორიულ მოვლენაზე ვსაუბრობთ, ვამბობთ, რომ ეს მოხდა ოდესღაც და მოხდა სადღაც. მაგრამ ეს სადღაც სულ არ არის აბსტრაქტული სივრცე, ეს არის კონკრეტული ტერიტორია, სადაც ესა თუ ის ეთნოსი ცხოვრობს. ეს არის ტერიტორია, რომელიც მას მშობლიურად მიაჩნია, რომელსაც სამშობლოს ეძახის და რომელიც მისი კუთვნილება. ადამიანი მოგახსენებათ, არის სოციალური არსება, ამიტომ მას შემდეგ რაც ადამიანი გაჩნდა, ის ყოველთვის ცხოვრობდა ჯგუფში. სოციალური ჯგუფი რო ჩამოყალიბდეს, მეცნიერთა დაკვირვებით ბევრი სხვა ფაქტორთან ერთად ერთ-ერთი გადამწყვეტი არის ტერიტორია. ამიტომ უძველესმა ადამიანმაც კი ძალიან კარგად ეცოდა თავისი საცხოვრისის ფარგლები და მას აღიქვავდა როგორც თავშესაფარს, მისი საკვების ბიმცემს, ეს ორგანულად იყო შერწყმული ამ ლანდშაფტთან. ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ადამიანის აზროვნება პრიმიტიული იყო, ტერიტორია, რომელზეც ის ცხოვრობდა, იყო მისთვის მთელი სამყარო. აი, ძველ ბერძნებში მაგალითად გაჩნდა ტერმინი კოსმოსი და ქაოსი. რა იყო კოსმოსი? კოსმოსი იყო ტერიტორია, სადაც ჩვენ ჯგუფი ცხოვრობდა, სადაც იყო მოწესრიგებული ყველაფერი, ყველამ თავისი ადგილი იცოდა. ქაოსი, ეს იყო სიცარიელე, უცნობი ტერიტორია, საიდანაც მოძიმე საფრთხე მოდიოდა. მინდა გითხრათ, რომ უძველეს პერიოდში ცივილიზებულ ხალხებს არც კი ჰქონდათ იმისი განსაზღვრება, თუ რა არის საზღვარგარეთი. მაგალითად, შუმერულ წერილობაში, შუმერულ ტექსტებში ძალიან ხშირი არის ვაჭართა წერილები და ამ წერილებში, როდესაც ვაჭარი სხვა ქვეყანაში იმყოფება, ოჯახში აგზავნის წერილს და წერილში წერია, რომ ის იმყოფება მტრის ქვეყანაში. ანალოგიური არის ხეთურ ტექსტებშიც. ევფრატის აღმოსავლეთი ტერიტორიაზე მცხოვრები ხალხები და მათი საცხოვრისი ტერიტორია აღიქმებოდა როგორც მტრის ტერიტორია, მაგალითად აცი მტერი, ხაიასა მტერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, ქართველებსაც ჰქონდათ ასეთი ტერმინები, ეს იყო შიდა, შინა და გარე. გარე ყოველთვის დაკავშირებული იყო გარეულთან, საშუებასთან, საფრთხესთან. სხვადასხვა აქედან მოდის სიტყვა გარეწარიც, რომელიც ყოველთვის უარყოფითი მნიშვნელობით დამკვიდრდა ჩვენ ცენაში. ეთნოსები ყოველთვის განასხვავებდნენ ერთმანეთს. ჯერ კიდევ ძველი ეგვიპტელები თავიანთ თავს ყვითელი ფერით გამოსახავდნენ, ადგილობრივ აფრიკის მოსახლეობა შავი ფერით, ლიბიელებს მოყავის რომ მოწითალო ფერით. მაგრამ ეს განსხვავება, როგორც სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები აღნიშნავენ, ეთნოსებს შორის განსხვავებულობა არ აღიქმება, თუ ესა თუ ის ეთნოსი მკვეთრად არ შეიცნობს თავის ტერიტორიას. ამიტომ ტერიტორიისადმი დამოკიდებულება, განსაკუთრებით სახელმწიფო ტერიტორიისადმი დამოკიდებულება არის ერთ-ერთი ძირითადი ნიშანი, რითაც განასხვავებს ესა თუ ის ეთნოსი სხვა მომიჩნავე მეზობლისაგან თავს. ქართლის ცხოვრება უამრავი მაგალითებით არის დახუნწრული. შევეცდები რამდენიმე მათგანი მოვიტანო. ლეონტი მროველი აღნიშნავს, რომ გაძლიერდაო მეფე იარვანდ, ლაპარაკი არის სომხეთის მეფეზე და მიუტაცნია მას ჩუნდა და მიუტაცნია არტანი. ქართლის მეფეებს ვერ მოუხერხებიათ უკან დაბრუნება ამ ტერიტორიებისა და მე არის საოცარი ჩანაწერი, რომელიც უბრალოდ გაგაჟრჯოლებს, ოდესაც კითხულობ და შემდეგ წერი აღესრულნენ ზუხარებასა შინადიცსა. ანუ იმის გამო, რომ მიტაცებული ტერიტორია ეს იყო, მისი ორგანული სხეულის ნაწილის დაკარგვა აღიქმებოდა როგორც უდიდეს ტრაგედია და აი როგორც მეფეთა ცხოვრება მოგვითხრობს, თურმე დიდი მსუხარებისაგან გარდაცვლიდან ქართლის მეფეები. ცოტა ხნის შემდეგ იგივე ლეონტი მროველი აღწერს, რა არტაშა სომეხთა მეფის ძის არენის ლაშქრობას ქართლში. ნათქვამია, რომ ცელის ტბასთან ჯავახეთში ქართველებმა იმარჯვეს, ზარენი ტყვედ ჩავარდა და ის გამოკეტეს დარიალის ციხეში. ფათაშორის მინდა გითხრათ, რომ დარიალის უძველესი ქართული სახელწოდება არაგვის კარია. ასე ეძახდა ჩვენი წინაპარი ამ უმნიშვნელოვანეს გასასვლელს დიდ კავკასიონზე. ზარენი იმიტომაც დაინდეს ქართველებმა, რომ როდესაც რამდენიმე ხნის შემდეგ აქ სომეხი მხედართმთავარი სუმბად ბივრიტიანი მოვიდა თავის ლაშქრით, შედგა მოლაპარაკება ქართველებსა და სომხებს შორის. ქართველებმა დათმეს ზარენი, ხოლო სომხებმა სამაგეროდ წინა პერიოდში მიტაცებული ზემოხსენებული ტერიტორიები დააბრუნეს და ისევ გასაოცარი ჩანაწერი ქართლის ცხოვრებაში, რომ ქართლის მეფეებს იმის გამო, რომ თავისი სახელმწიფო ტერიტორია აღადგინეს, როცა სიკვდილი ეწვია, თურმე ისინი ნუგეშინის ცემულნი დიდად გარდაიცვალნენ. რეაქცია თქურადღება ნუგეშინის ცემულნი, ანუ მათ აღასრულეს ის მოვალეობა, რაც მათ თავიანთი ხალხის თავიანთი ქვეყნის წინაშე ჰქონდათ. ანდა გავიხსენოთ ქართლის ცხოვრების კიდევ ერთი ავტორი, ჯოან შერი, რომელიც ვახტანგ გორგასლის ცხოვრებას აღწერს. 10 წლის ვახტანგის მეფობისას გამოვიდნენო ბერძენი წარსმემატიანე და წარიღეს ტერიტორია ხალიცკიდან ციხეკოჩამდე. ხალიცკა დღევანდელი ოჩამჩირისა და გალისაიონების გამყოფი მდინარე არის და თურმე იქედან დაწყებული ციხეკოჩამდე ტერიტორია მიუტაციათ ბერძნებს, ანუ ბიზანტიელებს, და ისევ გასაოცარი ჩანაწერი ქართლის ცხოვრებაში, რომ იყო გლოვა და წუხილი ყოველთა ქართველთა ზედა. მე მინდა გითხრათ, რომ ქართლის ცხოვრება ეს არის მატიანეთა კრებული, სადაც ბუნებრივია იმდროინდელი შუა საუკუნეების ქართული ელიტარული საზოგადოების აზრი არის გადმოცემული, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ეს იყო ის საზოგადოება, რომელიც მართავდა ქვეყანას, რომელიც განაგებდა ქვეყანას, რომელიც იცავდა ქვეყანას, აშენებდა ქვეყანას. ამიტომ ქართლის ცხოვრების თითოეულ ამგვარ ცნობას უდიდეს მნიშვნელობა აქვს შუა საუკუნეების იმ აზროვნების ჩასაცნობად, თუ როგორ აღიქვამდა ჩვენი წინაპარი სახელმწიფო ტერიტორიაზე თავის სამშობლოს. ერთი გოჯა მიწის დაკარგვაც კი ეს იყო გლოვა და წუხილი ყოველთა ქართველთა ზედა. მინდა გითხრათ, რომ ანალოგიური ჩანაწერი უამრავია ქართლის ცხოვრებაში. მაგალითად, დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი, როდესაც ამბობს რაოდენი საქმენია თხოვებიან მეფობასა, ანუ რა ევალებაო მეფეს, პირველი რაც აქ მას აქვს ნათქვამი მრავალი ცხოვან ჩამონათვალში, ასეთი რამ არის: კიდეთა პყრობანი, ნაპირთა მჭირვანი. ანუ საზღვრის მტკიცედ პყრობა, ეს იყო სახელმწიფოს მესვეურის უპირველესი მოვალეობა. ყოველი ქვეყნის მესვეურის უპირველესი მოვალეობა ეს არის სამშობლოს დაცვა, მისი საზღვრების გამტკიცება და სხვანაირად ვალ მოხდა ერისა და ისტორიის წინაშე ფაქტობრივად წარმოუდგენელიცა.
1: ქართულოგი
0: თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს 91.9.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: პოეზია ეთერში. დილის ბინდში მურმან ლებანიძე კითხულობს როლან ოქროპირიძე.
1: დილის ბინდში ვერის ხიძე მოხდი. თოდა. თოდა რა ლამაზა თოდა. გადამიდგა და ბოდიშის მოხდით გამაჩერა. სიგარეტი მთხოვა. მივაწოდე გაიხარა კაცმა. მოუკიდე თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ გულის ფსკერზე დათვა თქვა მადლობა. რა დროა მკითხა? მე ვთხარი ხუთი იყო დილის. ხიძე დავრჩი. ის გავიდა გაღმა. ჰეჰეჰე. შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გაყვა. თოდა. თოდა. რა ლამაზა თოდა. თოდა, თოდა. რა კარგია თოა. რა კარგია. რა ბევრი და ცოტა. თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა. თფილის მისი ამშვენებდა სიფთა. სუფთა იყო. დადიოდა კიკოთ. იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა, ის ჯიგარი. ის ნიაზა იყო.
0: პოეზია ეთერში. რადიო სივრცეზე.
2: კინომუსიკა სივრცეზე.

ეს შენი სიუცია. FM 98.5. რადიო სიუცე. ყველა სიუცე ერთ ტალღაზე. FM 98.

თქვენ გზავნობთ რადიო სივრცესთან ერთად. Can't touch this.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: good.
1: ერთი ჰიტის ისტორია.
2: ათასრაასამოციანი წლების საფრანგეთში YES მოძრაობის პოპ ვარსკვლავები დიდი პოპულარობით სარგებლობდნენ. მათი სიმღერა და სტილი გარკვეულ პატერნებს ემორჩილებოდა. ეს იყო ძირითადად თინეიჯერი გოგონების მოძრაობა, ბეიბი დოლის სტილის ჩაცმულობით, სიმღერებით სიყვარულზე, ახალგაზრდული ყოფის ელემენტებით და ცოტა ზედაპირული ტექსტებით, რომლებსაც მოზარდ გოგონებს საკმაოდ ხანში შესული მამაკაცები უწერდნენ ხოლმე. ეს იყო მელოდრამატული პოპ ბალადები ან გარკვეული სექსუალური ქვეტექსტის მქონე სიმღერები. თუმცა ყველაფერი შეიცვალა მაშინ, როდესაც ახალგაზრდა გოგონა ფრანსუაზა არტი გამოჩნდა თავისი სადებიუტო ალბომით და სიმღერით „Tous les garçons et les filles“. არტიმ ჟანრში მოიტანა ცვლილებები, გაართულა ფორმულა და ასევე გააჩინა ავტორ შემსრულებლის პრეცედენტიც. ის რეფლექსის ობიექტად აქცევდა ხოლმე იმ დროის განსაკუთრებულ შეგრძნებებს. მისი ტექსტები გაცილებით ღრმა იყო ვიდრე მისი თანამედროვეებისა. თუმცა იყო კიდევ ერთი ფაქტორი, რამაც ფრანსუაზა არტი დასავლეთ ევროპის ვარსკვლავად უმალვე აქცია და კონტინენტურ ევროპაში 500,000 ალბომის ასლის გაყიდვაში შეუწყო ხელი. 1962 წელს არტი პოპულარული მუსიკისა და YES მოძრაობის სცენაზე იფეთქა სიმღერით „Tous les garçons et les filles“. ყველა ბიჭი და გოგონა. ეს სენტიმენტალური ახალგაზრდა გოგონას გრძნობებით შექმნილი სიმღერა წამიერად ჰიტად იქცა. ამ დროის მსოფლიოში და საფრანგეთშიც პოლიტიკურად საკმაოდ ცხელი პერიოდი იდგა. სივი ომის ხანა და ცნობილი კუბის კრიზისი და ამასთან საფრანგეთისთვის მნიშვნელოვანი ამბები წყდებოდა. 1962 წლის 28 ოქტომბერს მთელი ქვეყანა ტელევიზორთან იყო მიჯაჭვული და შარლ დე გოლის მიერ ინიცირებული რეფერენდუმის შედეგებს ელოდა, რომელსაც უნდა გადაეწყვიტა რესპუბლიკის პრეზიდენტის არჩევის წესი. ამ დაძაბულ პოლიტიკურად დამოხტულ მომენტში ტელეეკრანებზე მუსიკალური პაუზისას ჩნდება მშვენიერესი ფრანსუაზა არტი და ასრულებს სიმღერას. ამ რამდენიმე წუთში არტის კარიერა დაიწყო. გოგონა ფაქტობრივად თელმა ქვეყანამ გაიცნო. შემდეგ კი მოხდა ის, რომ ფრანსუაზა არტი იქცა იმ წლების პარიზის მთავარ შთაგონებად.

0: time, weather and საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
1: მარიბი შემოსი შეღამების ქდარი ქროლი ძიწვევს, ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს.
0: პოეზია ეთერში. საიოთნოვა, განამემშიერი ვიყავ. კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი.
2: განამემშიერი ვიყავ. ჭამისათვის წამოვედი. შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი. მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი, დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი. შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია. დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია, ხარასშია. ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია, პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი. მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ, თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისალ ხენას მოგცემ. მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ, ან მომკალ ან დამარჩინე, ამისათვის წამოვედი. სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება, რა ინდოეც, რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება. ეს საწყალი საიათნოვა მთელს ქვეყანას ებრალება, ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი.
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.
3: რადიო სივრცე FM 98.5.

0: სიურცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
5: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
5: თურმე ვლოგში.
6: თითქმის ორი საუკუნე გავიდა მას შემდეგ, რაც პირველმა ბადენ-ვიურტემბერგელმა საქართველოს მიწაზე ფეხი დადგა და მასთან ერთად კიდევ 30-მა ოჯახმა თბილისის მახლობლად პირველი გერმანული კოლონია დააარსა. ალბათ ძნელი წარმოსადგენია, რომ შვაბებმა ათასობით კილომეტრი გამოიარეს და იმდროინდელი თბილისის სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში სრულფასოვანი მონაწილეობა მიიღეს. მე-19 საუკუნის დასაწყისში საქართველოში დასახლებულმა გერმანელებმა არაერთი დასახლება დააარსეს, მათ შორის თბილისსა და მის შემოგარენში. რუსეთის იმპერია შრომის მოყვარეობით გამორჩეულ გერმანელ კოლონისტებს ეკონომიკური დარგების განვითარების სანაცვლოდ უფასო მიწებს, სამხედრო ვალდებულებებისა და გადასახადებისგან განთავისუფლებას, საკუთარი სათემო და სასკოლო მმართველობის უფლებას დაპირდა. მნიშვნელოვანი იყო რელიგიური თავისუფლება, რამაც გერმანელ კოლონისტებს საშუალება მისცა საქართველოში ლუთერანული სამრევლოები დაეარსებინათ. 1893 წლის 19 სექტემბერს ნოი თბილისის დასახლებაში, მიხეილისა და კირხის ქუჩის კუთხეში იმპერიისა და გერმანული თემის დაფინანსებით საფუძველი ჩაეყარა წმინდა პეტრესა და პავლეს ლუთერანული ეკლესიის კირხეს მშენებლობას. არქიტექტორ ოტო სიმონსონის მიერ დაპროექტებული ნაგებობის მშენებლობას ხუროთმოძღვარი ლეოპოლდ ბილფელდი გაუძღო. მოგვიანებით ეკლესიასთან ზოგად საგანმანათლებლო გერმანული გიმნაზია გაიხსნა, რომელიც თბილისელ ინტელიგენციაში დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. თუმცა მეორე მსოფლიო ომში ჩართვიდან სულ რამდენიმე თვეში სტალინმა გერმანელი კოლონისტების დიდი ნაწილი მტრად შერაცხა და შუა აზიაში გადაასახლა. მან ქვეყნის დასატოვებლად გერმანელებს 48 საათი და 25 კილოგრამი ბარგის წაღების საშუალება მისცა. საქართველოში დარჩენის უფლება მხოლოდ იმ შერეულ ოჯახებს მიეცათ, რომელშიც ქმარი ქართველი იყო, ხოლო ცოლი გერმანელი. ეკლესია, რომელზეც გიამბეთ 1940-იან წლებში ხელისუფალთა ბრძანებით გერმანელ ტყვეებს დაანგრევინეს.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
5: თურმე ვლოგში.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: როცა ფილ კოლინს იხსენებენ, მისი ორი სხვადასხვა კარიერული ეტაპი ახსენდება თხოლმე: ჯგუფ ჯენეზისის პერიოდი და სოლო კარიერა, რომელიც პოპულარულ კულტურაში აუცილებლად ასოცირდება ფანტასტიკურად წარმატებულ 1991 წლის ჰიტთან In the Air Tonight. ესა ფილ კოლინზის საფირმო ტრეკი, მისი მთავარი ხელწერა პოპულარულ კულტურაში. როდესაც ბრიტანული ბენდი ჯენეზისი პიტერ გებრიელმა დატოვა ჯგუფში გატარებული 8 წლის შემდეგ, ფრონტმენობა ფილ კოლინს დაიკისრა. ფილის ვოკალი შესანიშნავად უმკლავდებოდა საქმეს, თუმცა გებრიელთან შედარებით ცოტა უფრო მეინსტრიმული ჟღერადობისკენ გადახრით. ამასთან ფილი ხშირად ფიქრობდა სოლო კარიერაზეც, თუმცა ეს არ მოხდა მანამ, სანამ მას არ გაშორდა მეუღლე ნიბერ ტორელი, რომელთან განშორებაც აისახა რეალურად მის ყველაზე ცნობილ სიმღერაში. ეს იყო მისი ემოციური მუხტის გადატანა სიმღერაში. In the Air Tonight აღმოჩნდა ფილ კოლინსის პირველი სოლო სინგლი კარიერაში, რომელიც რეალურად მეუღლესთან განშორების რთულ ემოციებზე კოლინსის მუსიკალური პასუხია, სპონტანური პასუხია, იმიტომ რომ კოლინსის თქმით, მან არ იცოდა რა სიმღერა, უბრალოდ პირიდან თავისით ამოდიოდა სიტყვები. მაგრამ სიმღერაში ალბათ ყველაზე მთავარი და საკულტოა დრამის რიტმი, რომელიც დიდწილად სტუდიური ტექნოლოგიების გამოყენების შედეგია და ის ჰიტის საფირმო ნაწილად იქცა. მას ხემდე მოიხსენიებენ პოპულარული მუსიკის ისტორიაში, როგორც ერთ-ერთ საუკეთესო დრამზე შესრულებას.

0: გაგვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. Brand History.
1: Starbucks-ი ბრენდი, რომელმაც ყავა ყოველდღიური სასმლიდან გლობალურ კულტურად აქცია. კომპანია 1971 წელს სიეტლში დაარსდა და თავდაპირველად მხოლოდ მაღალი ხარისხის ყავის მარცვლებს ყიდდა. მისი განვითარება კი 1980-იან წლებში დაიწყო, როდესაც ჰოვარდ შულცმა იტალიური კაფეების მოდელი ამერიკაში გადაიტანა. მისი იდეა იყო შეექმნა სოჯენანტე, მესამე ადგილი, ანუ სივრცე სახლსა და სამსახურს შორის, სადაც ადამიანები შეხვედრას, დასვენებასა და დროის მშვიდად გადა რებას შეძლებდნენ. Starbucks-ის წარმატება ეფუძნება არამხოლოდ პროდუქტს, არამედ ატმოსფეროს, ერთიან სტილსა და გამოცდილებას, რომელიც მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში თითქმის უცვლელია. დღეს კომპანია 10,000-ობით ფილიალს აერთიანებს და თანამედროვე ურბანული ცხოვრების ერთ-ერთ სიმბოლოდ მიიჩნევა. Starbucks-ი გვახსენებს, რომ ძლიერი ბრენდი იქმნება მაშინ, როდესაც პროდუქტი ემოციად გარდაიქმნება.
0: Brand History.

0: ოსების ჩამოსახლება საქართველოში. როდის და რომელ კუთხეში იწყებენ ოსები საქართველოს ტერიტორიაზე ჩამოსახლებას? ისტორიკოსი რონალდ თოფჩიშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
1: ოსთა მიგრაციის პრობლემა აქტუალურია, იმიტომ რომ უკვე კაი ხანია, დაახლოებით 30 წელიწადია და შეიძლება ითქვას მეტიც, რომ ოსი ისტორიკოსები შეგნებულად ამახინჯებენ ქართულ ოსურ ურთიერთობებს და საქართველოში ოსთა მიგრაციის საკითხს. ძალიან დიდი ხნის წინათ ცნობილმა კრიტიკოსმა, ქართველმა მწერალმა კიტა ბუაჩიძემ თავის წიგნში „შავი წიგნი“ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ლიტერატურნაია გაზეტაში დაბეჭდილი იყო სტატია, რომ თურმე ოსთა წინაპრები საქართველოში 5000 წლის წინ ცხოვრობდნენ. რა თქმა უნდა, არც 5000 წლის წინ ცხოვრობდნენ ოსთა წინაპრები საქართველოში და მე მინდა გითხრათ, რომ არც 500 წლის წინ ცხოვრობდნენ. თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე ოსთა მიგრაცია განხორციელდა მე-17 საუკუნის შუა ხანებში, ხას უსვამ თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე. ხოლო ისტორიული საქართველოს ტერიტორიაზე ოსები დასახლდნენ პირველად მე-16 საუკუნეში. ეს მოხდა დვალეთის ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ მხარეში, რომელიც ახლა ჩვენს შემადგენლობაში, ანუ საქართველოს სახელმწიფოს შემადგენლობაში აღარაა. დვალეთი, რომელიც რუსეთმა კახეთის სამეფოსთან ერთად შეიერთა, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი და შემდეგ შედიოდა თბილისის გუბერნიის გორის მაზრაში ნარას უჩასტოკის სახით, 1848 წელს გადასცა რუსეთმა, ჩამოაჭრა თბილისის გუბერნიის გორის მაზრას და გადასცეს თერგის ოლქს. აი აქ დვალეთში ოსთა დასახლება მოხდა უფრო ადრე, მე-16 საუკუნეში. რა უწყობდა ხელს საქართველოში ოსთა მიგრაციას? მინდა გითხრათ, რომ ოსები საერთოდ ჩრდილოეთ კავკასიელებიც არ არიან, ისინი ჩრდილოეთ კავკასიის მთებშიც მხოლოდ ძალიან გვიან მოღოლთა შემოსევების დროს მოვიდნენ. მათ სახელმწიფო ჰქონდა ჩრდილოეთ კავკასიის ბარში შექმნილი და მოღოლთა შემოსევების შემდეგ ეს სახელმწიფო დაეშალათ, გაიფანტნენ სხვადასხვა მიმართულებით და ნაწილი შემოვიდა ჩრდილოეთ კავკასიის მთებში და აქ ჩრდილოეთ კავკასიის მთებშიც ვერ ეტოვოდნენ, ისინი ძალიან მრავლდებოდნენ და იზოლებული იყვნენ. მოენახათ განსახლების ახალი არეალი და განსახლების ეს ახალი არეალი მათთვის აღმოჩნდა დვალეთის ტერიტორია და დვალები აიძულეს თავიანთი თარეშებით, მეკობრეობით, რომ მიეტოვებინათ მამაპაპათა საცხოვრისი და საქართველოს თითქმის ყველა ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეში გადასახლებულიყვნენ. მათ შორის სამცხე ჯავახეთშიც კი მე-17 საუკუნის შუახანებიდან დვალეთში გამრავლებულები იწყებენ საქართველოს, თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოსახლებას და პირველი ტალღა მიგრაციული მოვიდა დიდი ლიახვის ხეობის სათავეში, რომელსაც ქართველები მაღრან დვალეთს ვეძახდით. იმავე დროს დასახლდნენ ისინი მეორე ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეში, თერგის ხეობის სათავეში, რომელსაც თრუსო ქვია. მიგრაცია ოსებისა არ შეწყვეტილა საქართველოს მთიანეთში მე-18 საუკუნის ბოლომდე. ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ მე-18 საუკუნის ბოლოს ფაქტობრივად მიგრაცია ოსებისა საქართველოს მიმართულებით შეჩერდა და ამ შეჩერების მიზეზი იყო ის, რომ მათ რუსეთის ხელისუფლებამ დასახლების საშუალება მისცა ჩრდილოეთ კავკასიის ბარში და ისინი მასობრივად იყრებოდნენ და ამ მიმართულებით მიდიოდნენ. მე მხედველობაში არ ამყავს დვალეთის ტერიტორია, აქედან კი მუდმივად ხდებოდა ოსების მიგრაცია. აი მე-18 საუკუნის დასაწყისისათვის მათ თითქმის მთლიანად დაიკავეს უკვე შიდა ქართლის მთის ზოლი და უკვე დაიწყეს მე-18 საუკუნიდან მთისწილა მთის წინა ზოლში გადმოსახლება. მაგალითად, ადრე ამ დროს არიან მოსული ქსნის ხეობის სათავეში ჟამურში, ზოგიერთ მთის წინა რეგიონში და ბარში უკვე ინტენსიურად დასახლდნენ მეთვრამეტე საუკუნის ბოლოდან მეცხრამეტე საუკუნის დასაწყისიდან. მაგალითად, საბჭოთა პერიოდში ავტონომიური ოლქის შემადგენლობაში შედიოდა ზნაურის რაიონი, ანუ საქართველოს ისტორიული ფრონეების ხეობა. აი, ფრონეების ხეობაში ოსების მიგრაცია განხორციელდა მეცხრამეტე საუკუნის 20-იანი წლებიდან და დასრულდა 80-იანი წლების დასაწყისში. ადრინდელი მოსახლეობის გვარები, ფრონეების ხეობის, ჩვენ ვიცით, რომელ სოფელში, მთისა თუ ბარის ფრონეს ხეობაში, რომელ სოფელში რა გვარის ქართველები ცხოვრობდნენ და სამწუხაროდ თითქმის ამ გვარებმა ჩვენამდე აღარ მოაღწია, ისინი ფაქტობრივად ამოწყდნენ და აი მათ ნასოფლარებზე სწორედ დვალეთიდან გადმოვიდნენ და დასახლდა ოსური მოსახლეობა. ეხლა ორიოდე სიტყვით მინდა გითხრა ცხინვალის შესახებაც. ცნობილია, რომ საბჭოთა პერიოდის დასაწყისში სულ რამდენიმე ოჯახი ცხოვრობდა ცხინვალში. მინდა გითხრათ, რომ 27 ოჯახი ცხოვრობდა ცხინვალში და ეს 27 ოჯახი ცნობილია. იქამდე, მაგალითად, ჩვენ გვაქვს 1886 წლის საოჯახო სიები რუსეთის იმპერიის მიერ შედგენილი ოფიციალური აღწერა, არც ერთი კომლი, არც ერთი სული ეთნიკური ოსი ცხინვალში დადასტურებული არ არის. აქ მცხოვრობდნენ მხოლოდ ქართველები, ქართველი ებრაელები და ქართულენოვანი სომეხი მოსახლეობა, რომელთა შორის ნაწილი ქართველი გრიგორიანელები, ანუ მონოფიზიტები იყვნენ. გვიან ფეოდალურ პერიოდში, ანუ მეთვრამეტე საუკუნეში, გვაქვს ჩვენ რამდენიმე დოკუმენტი, რითაც ჩანს, რომ ქართველი მეფეები და თავადები იწვევდნენ ოსურ მოსახლეობას და ასახლებდნენ თავიანთ ნასოფლარებში. ამას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ ისინი მათი უმეტესი ნაწილს საქართველოს სამეფო კარი და იგივე თავადები, მაგალითად მაჩაბლები, არაყმა გლეხათ იღებდნენ, არამედ ხიზნის სტატუსით იღებდნენ. ხიზანს როცა უნდოდა, სადაც უნდოდა, იქ შეეძლო წასვლა, განსხვავებით ყმა გლეხისაგან. და ისინი რო ახალი მოსულები იყვნენ, ამას სწორედ მათი ეს ხიზნის სტატუსიც ადასტურებს. მე-19 საუკუნის აღწერის დავთრებში ძირითადი ოსური მოსახლეობა ძირითადად ხიზნებად არიან ჩაწერილი.
0: ქართულოგი
2: რადიო სივრცე FM 98.5. ეს შენი სივრცეა FM 98.5.

0: think of you that way. I'll find you in the morning.
1: Reklama sirseze 551 100 98.5.
2: ისარგებლე ფუადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
5: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
6: იცოდით რომ თურმე
1: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
6: თურმე ვლოგში.
7: თითქმის 2 საუკუნე გავიდა მას შემდეგ, რაც პირველმა ბადენ-ვიურტემბერგელმა საქართველოს მიწაზე ფეხი დადგა და მასთან ერთად კიდევ 30-მა ოჯახმა თბილისის მახლობლად პირველი გერმანული კოლონია დააარსა. ალბათ ძნელი წარმოსადგენია, რომ შვაბებმა ათასობით კილომეტრი გამოიარეს და იმდროინდელი თბილისის სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში სრულფასოვანი მონაწილეობა მიიღეს. მე-19 საუკუნის დასაწყისში საქართველოში დასახლებულმა გერმანელებმა არაერთი დასახლება დააარსეს, მათ შორის თბილისსა და მის შემოგარენში. რუსეთის იმპერია შრომის მოყარეობით გამორჩეულ გერმანელ კოლონისტებს ეკონომიკური დარგების განვითარების სანაცვლოდ უფასო მიწებს, სამხედრო ვალდებულებებისა და გადასახადებისგან განთავისუფლებას, საკუთარი სათემო და სასკოლო მმართველობის უფლებას დაპირდა. მნიშვნელოვანი იყო რელიგიური თავისუფლება, რამაც გერმანელ კოლონისტებს საშუალება მისცა საქართველოში ლუთერანული სამრევლოები დაეარსებინათ. 1893 წლის 19 სექტემბერს ნოი თბილისის დასახლებაში, მიხეილისა და კირხის ქუჩის კუთხეში იმპერიისა და გერმანული თემის დაფინანსებით საფუძვ ძველი ჩაეყარა წმინდა პეტრესა და პავლეს ლუთერანული ეკლესიის კირხეს მშენებლობას. არქიტექტორ ოტო სიმონსონის მიერ დაპროექტებული ნაგებობის მშენებლობას ხუროთმოძღვარი ლეოპოლდ ბილფელდი გაუძღო. მოგვიანებით ეკლესიასთან ზოგად საგანმანათლებლო გერმანული გიმნაზია გაიხსნა, რომელიც თბილისელ ინტელიგენციაში დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. თუმცა მეორე მსოფლიო ომში ჩართვიდან სულ რამდენიმე თვეში სტალინმა გერმანელი კოლონისტების დიდი ნაწილი მტრად შერაცხა და შუა აზიაში გადაასახლა. მან ქვეყნის დასატოვებლად გერმანელებს 48 საათი და 25 კილოგრამი ბარგის წაღების საშუალება მისცა. საქართველოში დარჩენის უფლება მხოლოდ იმ შერეულ ოჯახებს მიეცათ, რომელშიც ქმარი ქართველი იყო, ხოლო ცოლი გერმანელი. ეკლესია, რომელზეც გიამბე 1940-იან წლებში ხელისუფალთა ბრძანებით გერმანელ ტყვეებს დაანგრევინეს.
1: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
6: თურმე ვლოგში.

0: let you know you want my kind
1: radio siurze ყველა სიურზე ერთ დავაზე fm 98.5

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: პოეზია ეთერში. გადმოფრენას ეს ყორანი გალაქტიონი კითხულობს ჯანო იზორია.
1: გადმოფრენას ეს ყორანი მადათოზე აპირებს. განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს. ასე მიდის ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი, ასე რეკავს აზანდარი უქმი შემაქცევარი, რომ ისმოდეს საიათნოვას და ჟანგული ჰანგები, მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები, სულის ტირის დაროს ნანას კოჭლ საკ პირდები და ნებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები, რომ წავიდეს ეს სამთარი სიზმარევით მდევარი, რომ რეკავდეს საზანდარი უქმი შემაქცევარი, ოცნებაო ჩემო ძველო, ვარდ ღამე და მთეველი, კიდევ ბევრი სადღე გრძელო, დაგვრჩა დაულეველი.
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე.
2: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: Brandy Story.
1: ერთი ბრენდი 105 წელი და 3 ლიდერი განსხვავებული ისტორიით. Balenciaga-ს სახელი ყოველთვის კარგად არის ცნობილი. ბრენდი 100 წელზე მეტი არსებობს და მოდის საკმაოდ კონკურენტულ ბაზარზე მოწინავე პოზიციებს იკავებს. თუმცა მისი სახელი კიდევ უფრო ხშირად ხსენებადმა და არაორდინალურმა ქართულმა დიზაინერმა

0: დემნა გვასალიამ გახადა. 90-იანი წლების ინსპირაციით შექმნილი მისი ყოველი ახალი კოლექცია პირდაპირ მნიშვნელობით ფურორს ახდენს საზოგადოებაში და ბრენდის სახელს კიდევ უფრო პოპულარულს ხდის. როგორც უკვე მიხვდით, დღეს ბრენდ სტორის დროს ბალენსიაგას დავუთმობთ. ეს ისტორია ესპანეთიდან იწყება. კრისტობალ ბალენსიაგა 1895 წლის 21 იანვარს ესპანეთის ქალაქ გეტერიაში დაიბადა. ბალენსიაგა მამა ადრეულ ასაკში დაკარგა, რის შემდეგაც ოჯახის რჩენის სირთულეები მთლიანად კრისტობალის მკერავ დედაზე გადავიდა. დედის საქმიანობიდან გამომდინარე, არავის უკვირდა, რომ 11 წლის ასაკში ბალენსიაგა უკვე საკმაოდ კარგად კერავდა. მიუხედავად ამისა, რთულად თუ წარმოიდგენდნენ, რომ გვარი ბალენსიაგა საერთაშორისო ცნობილი ბრენდი გახდებოდა. კრისტობალმა პირველი მაღაზია 1917 წელს მშობლიურ ესპანეთში გახსნა, თუმცა სამოქალაქო ომის დაწყების შემდეგ საფრანგეთში გადავიდა საცხოვრებლად და საბოლოოდ პარიზში დამკვიდრდა. სწორედ პარიზში გაატარა თავისი კარიერისა და ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი წლები. მაღალი მოდა ორკესტრია, სადაც მხოლოდ კრისტობალ ბალენსიაგა არის დირიჟორი, დანარჩენები მუსიკოსები ვართ, რომლებიც მის მიგითებებს მიყვებით, ამბობდა კრისტიან დიორი. დიორის ახალი ლუქის რევოლუციის შემდეგ კრისტობალი იყო პირველი დიზაინერი, რომელმაც საპირისპირო სილუეტი აერჩია და მოდის ინდუსტრიაში დიდი ფორმები დანერგა. ფართოდ გავრცელებული მოსაზრებით ბალენსიაგა პირველი კუტურიე იყო, რომელმაც მაღალ მოდაში ფორმების სარწმუნო გახადა. წელში გამოყვანილი ჟაკეტების მაგივრად, რომელიც მხოლოდ ვიწრო და სრულყოფილი წელის მქონე ქალბატონებს ერგებოდა, კრისტობალმა ქალებს განიერი ფორმები შესთავაზა. ის იწონებდა და აცმევდა ქალებს, რომლებსაც მუცელი ეტყობოდათ და არ იყვნენ ისეთი სრულყოფილები, როგორებიც დიორისა და შანელის იმ დროინდელი მუზები. ბალენსიაგა ძალიან ანონიმური და რთული პიროვნებაც გახლდათ. ის იშვიათად თან ხვდებოდა ინტერვიუებს და თითქმის არასდროს ჩნდებოდა საჯაროდ. მისი ერთადერთი ნამდვილი სიყვარული თავისი საქმე იყო, რომელსაც სიკვდილის წინ ძაღლის სამუშაო უწოდა. 1972 წლის 23 მარტს კი გამოცემა იუწყებოდა. მეფე გარდაიცვალა, კრისტობალ ბალენსიაგა პარიზში დაიღუპა და ამით ბრენდის პირველი თავი დაიხურა. მოდაში აღიარეს, რომ ბრენდი ბალენსიაგა კრისტობალთან ერთად მოკვდა. მაშინ, როდესაც ლაგერფილდი შანელს ხელახლა ქმნიდა, სან ლორანი მონდრიანის კაბით მსოფლიოს იპყრობდა, ხოლო პრადა თავის ცნობილ პირველ ჩანთაზე მუშაობდა, ბალენსიაგაში აღსანიშნი არაფერი ხდებოდა. 25 წელის აკმარისა დიდი დრო აღმოჩნდა საიმისოდ, რომ დიდებული მოდის სახლი დავიწყებას მისცემოდა. კრისტობალის გარდაცვალებიდან 25 წლის შემდეგ პარიზში გამოჩნდა ახალგაზრდა ფრანგი დიზაინერი, რომელიც ჰალმუტ ლენგის ასისტენტობაზე ოცნებობდა. ნიკოლა ჟესკიერი 1971 წლის 9 მაისს საფრანგეთში დაიბადა. 18 წლის ნიკოლამ თავისი ესკიზები ჟან პოლ გოტიესთან მიიტანა და ინტერნობაზე განაცხადი გააკეთა. ასე მიიღო მოდაში თავისი პირველი სამსახური. 1977 წელს მას შემდეგ, რაც პარიზში ჭორები გავრცელდა, რომ ბალენსიაგას ახალი დიზაინერი ლეგენდარული ჰალმუტ ლენგი გახდებოდა, ჟესკიერი სასწრაფოდ გადავიდა ბალენსიაგაში სამუშაოდ იმ იმედით, რომ ჰალმუტის პირველი ასისტენტის პოზიციას დაიკავებდა. ლენგმა შეთავაზებულ თანამდებობაზე უარი განაცხადა. ავსტრიელი დიზაინერის უარის შემდეგ ბალენსიაგას მფლობელებმა სტრატეგია შეცვალეს და ცნობილი სახის ნაცვლად ბრენდში ახალბედა შემოქმედებითი ხელმძღვანელის აყვანა გადაწყვიტეს. მათ არჩევანი შეაჩერეს 25 წლის ფრანგ დიზაინერზე ნიკოლა ჟესკიერზე. 1998 წლის გაზაფხული-ზაფხულის სეზონზე ნიკოლამ პირველად წარადგინა კოლექცია ბალენსიაგას მოდის სახლის სახელით. ჟესკიერის დებიუტი არ ყოფილა ისეთი ხმაურიანი, როგორიც დემნა გვასალიასი, გამომდინარე იქიდან, რომ ნიკოლას შემოქმედებითად გაყინული და ყველასგან მივიწყებული ბრენდი დახვდა, სადაც 30 წელი საინტერესო არაფერი ხდებოდა. ორწლიანი მუშაობის შემდეგ ინდუსტრიაში ჩურჩული დაიწყო. ფუტურისტული, ნოვატორული, ძლიერი ხედვის მქონე და პერფექციონისტი, ჟესკიერმა ყველა საჭირო თვისება გამოავლინა. ეს კი საკმარისი აღმოჩნდა მოდაში ახალი ერის დასაწყებად. ეტაპობრივად შესამჩნევი გახდა ბალენსიაგას გავლენა, რომელმაც მთელი ინდუსტრია მოიცვა. შეიქმნა ბლოგი „ეს პირველად ბალენსიაგამ გააკეთა“. ბლოგი მსოფლიოს წამყვან ბრენდებს ბალენსიაგას კოპირებაში ამხელდა. 2006 წელს ჟესკიერმა ლაგერფილდისგან წერილი მიიღო, სადაც ეწერა: „60-იანები ბალენსიაგას და შანელის იყო, მე მზად ვარ ეს დრო დაბრუნდეს. ეს დრო მართლაც დაბრუნდა.“ იმ წელს „Time-მა“ ფრანგი დიზაინერი მსოფლიოს 100 ყველაზე გავლენიან ვარსკვლავში შეიყვანა. 2004 წლის ბოლოს ტომ ფორდმა და დომენიკო დე სოლიმ გუჩი გრუპი დატოვეს. ძალაუფლება ფრანგი მილიარდელის ფრანსუა პინოს ხელში. გადავიდა. სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება ნიკოლასა და ბალენსიაგას მფლობელებს შორის სირთულეები, რაც საბოლოოდ ჟესკიერის ბრენდიდან წასვლით დასრულდა. ეს იყო სიახლე, რომელმაც ისეთივე შოკი გამოიწვია, როგორც თავის დროზე ტომ ფორდის გუჩიდან წასვლა. ბალენსიაგაში ფრანგის შემცვლელად ამერიკული მოდის ვარსკვლავი ალექსანდერ ვანგი დაასახელეს. ვენგი ფრთხილად გაჰყვა ჟესკიერის ნაბიჯებს, რაც მოდისთვის რთულად მისაღები აღმოჩნდა. მხოლოდ სამ წელში ბრენდს და ალექსანდერ ვენგს შორის კონტრაქტი შეწყდა. 2015 წელს ვენგი ამერიკაში დაბრუნდა და ბალენსიაგა კვლავ შემოქმედებითი ხელმძღვანელის გარეშე დარჩა. უფრო მეტი იყო საჭირო, ვიდრე მორიგი მშვენიერი კაბა ლამაზი პრინტით. მიხვდნენ, რომ რისკზე უნდა წასულიყვნენ და მსოფლიოსთვის რადიკალურად სხვა რამ შეეთავაზებინათ. 2015 წლის 7 ოქტომბერს ინდუსტრია შეძრა სიახლემ. ვეტმოს თანადამფუძნებელი დემნა გვასალია ბალენსიაგას ახალი კრეატიული ხელმძღვანელია. ქუჩის სტილის დიზაინერი, რომელიც მარჯიელა სკოლას ეკუთვნის და ჩვენებებს გეი სექს კლუბში მართავს, ჩაიბარებს ერთ-ერთ ყველაზე დიდებული კუტურიეს მოდის სახლ საფრანგეთში. 2016 წლის გაზაფხულზე ბალენსიაგაში დემნას დებიუტი შედგა. ჩვენება კრისტობალ ბალენსიაგას 1950-იან წლებში შექმნილი ლუქის განახლებული ვერსიით გაიხსნა, რაც ბრენდის დამფუძნებლისადმი პატივისცემას მიანიშნებდა. ჩვენების მეორე და მესამე ნაწილებში დიდი ზომის ქურთუკები, ასიმეტრიული ჯინსები და ბაზრის ჩანთები ვიხილეთ. მიუხედავად იმისა, რომ დემნას ბალენსიაგა შორს იყო ისეთი სრულყოფილებისგან, როგორსაც კრისტობალისა და ნიკოლას ნამუშევრებში ვხედავდით, დემნამ გვაჩვენა პატივისცემა ბრენდის დამფუძნებლის მიმართ და გამბედაობაც მათ შორის. დემნას ხედვაში შესამჩნევი იყო ლიდერის ხასიათი, რომელსაც შეეძლო სხვები საკუთარი ხედვის ქვეშ მოექცია. გვასალიას დებიუტიდან 6 თვეში თითქმის ყველა პოდიუმზე ბალენსიაგას სილუეტებს ვხედავდით. 2016 წელს ამერიკის მოდის საბჭომ დემნა წლის საერთაშორისო დიზაინერად დაასახელა. დასკვნის სახით კი შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ბალენსიაგა არ არის მოდის სახლი, სადაც ოქროს შუალედში მუშაობა საკმარისია. ბრენდს ლიდერული სული აქვს, რაც უპირატესობასთან ერთად დიდი გამოწვევაც არის. თუ სხვა ცნობილ მოდის ბრენდებში, როგორებიცაა შანელი, დიორი, ერმესი, ყველაზე წარუმატებელი დიზაინერის შემთხვევაშიც არაფერი აქვს სანერვიულო, ბალენსიაგაში ყოველთვის არის საშიშროება, რომ ლიდერის წასვლის შემდეგ ბრენდი ხანგრძლივ ძილს მიეცემა.
1: ბრენდ ისტორი რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამაციურცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამას ივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფუადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანე ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად. კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.

0: მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.
1: როდის ჩნდება მემკვიდრეობითი სახელები? რა ფუნქცია ჰქონდა გვარებს საქართველოში? ისტორიკოსი, ეთნოლოგი რონალდ თოფჩიშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: როდესაც ვიტყვით ვსვამთ კითხვას, რა არის გვარი, ან გვარსახელი, განმარტება არის ძალიან მოკლე მემკვიდრეობითი სახელი. აი, ქართველები იმ ეთნოსებს შორის ვართ, რომელთათვისაც გვარსახელი ოდითგანვე დამახასიათებელი იყო. ქართველი არასდროს მემკვიდრეობითი სახელის, ანუ გვარის გარეშე არასდროს არ ყოფილა. არ ყოფილა, ვამბობ ამას ხასუს ვამ იმიტომ, რომ თელრიგ ეთნოსებს, თელრიგ სხვადასხვა ხალხებს გვარები არ ქონდა, მათ შორის ჩვენ მეზობლებსაც, თურქებს, აზერბაიჯანელებს, დაღესტნის ხალხებს. კავკასიაში გვარები თითქმის ყველას ქონდა. გვარის, ანუ მემკვიდრეობითი სახელის ერთ-ერთი ფუნქცია იყო ის საქართველ ხალხში საქორწინო ურთიერთობის მოწესრიგება. ქართული ტრადიციით არ შეიძლებოდა ერთი გვარის წარმომადგენლები, მათ სხვადასხვა წარმომავლობა რო ქონოდათ, ერთმანეთზე დაქორწინებულიყვნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მართლმადიდებელი ეკლესია ნებას თავდა ქართველებს, რომ შვიდი თაობის შემდეგ, თუ შვიდი წინაპარი იყო გასული, დაქორწინებულიყვნენ ერთმანეთზე, ქართველი მაინც ტრადიციას არ არღვევდა და მისთვის წარმოუდგენელი იყო, რომ თავის მოგვარეზე დაქორწინებულიყო. ანუ ესე იგი, ქართული მემკვიდრეობითი სახელი აწესრიგებდა საქორწინო ურთიერთობას. მეორე დიდი ფუნქცია, რაც ქართულ გვარს ჰქონდა, იყო ის, რომ გვარი რომ ქონოდა ქართველი თავადაზნაურის ყმას, ამით დაინტერესებული იყო ქართველი თავადაზნაურობა. რადგან აი ამ მემკვიდრეობითი სახელით ყავდა მიწაზე მიმაგრებული თავისი ყმა. თუ დაუშვათ და იქ გამხდებოდა შემთხვევა, რომ გაიქცეოდა ყმა გლეხი, პირველ რიგში ამ გვარით ეძებდა ქართველი თავადი თავის ყმას. ჩვენ თუ შევადარებთ დასავლეთ ევროპას, აღმოვაჩენთ, რომ საფრანგეთში, იტალიაში, ინგლისში გვარები გაჩნდა მერვე, მეცხრე, მეათე საუკუნიდან. იქამდე მათ არ ქონდათ გვარები. მე ვამბობ, რომ ქართველებს ქონდათ იქამდე გვარები. რატომ არ ქონდათ იმათ? იმიტომ, რომ ის ეთნოსები, დასავლეთ ევროპული ეთნოსები, მაშინ ჩამოყალიბდნენ, ახალი ჩამოყალიბებული იყვნენ და ფეოდალურმა ურთიერთობამ, სოციალურმა ურთიერთობამ მოითხოვა, რომ მათ მემკვიდრეობითი სახელი ქონოდათ. ეხლა ორიოდე სიტყვით მინდა გითხრათ პიროვნული სახელების შესახებაც. რადგან ქართული გვარების ძირითადი ნაწილი ნაწარმოებია პიროვნულ სახელზე სუფიქსის დართვით. ქართველებს თავიდანვე, რა თქმა უნდა, ორიგინალური ქართული სახელები ჰქონდა. გვიან უკვე, როდესაც ქრისტიანობა გავრცელდა, ქრისტიანული სახელები გავრცელდა, რასაც ნათლობის დროს მიანიჭებდა მართლმადიდებლური ეკლესია ამა თუ იმ პიროვნებას, მაგრამ ამავე დროს იყო ტრადიცია მეორეც მეორე სახელის რქმევისა ქართულ ხალხში. და ეს მეორე სახელი იყო ძირითადად გამჭვირვალე ქართული სახელი. და ხშირად ეს გამჭვირვალე ქართული სახელები უფრო გამოიყენებოდა, ვიდრე ოფიციალური ეკლესიის მიერ დარქმეული სახელი. აღარც კი იცოდნენ ხშირად, რა დაარქვა ეკლესიამ ამა თუ იმ პიროვნებას, როდესაც გაჩნდა. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს მთიულეთის აღწერა, მე-18 საუკუნეში ქსნისხეობის აღწერა, და გაოცდები ადამიანი, როდესაც ქსნისხეობაში, როდესაც ესე ღრმად იყო შესული და გავრცელებული მართლმადიდებლობა, ძალიან ხშირად ადამიანები ჩაწერილი არიან, მამაკაცები არიან აღწერილი სახელებით. და სახელები ეს არის არა ქრისტიანული, არამედ ვეფხვია ქართული გამჭვირვალე სახელებით, ვეფხვია მინდია და ასეთი ტიპის სახელებით არიან ჩაწერილი. როდიდან ჩნდება ჩვენთან გვარსახელი? როდიდან ჩნდება ქართული გვარსახელები? ჩნდება უკვე ოფიციალურად დოკუმენტურად ადრეშუა საუკუნებიდან გვაქვს ჩვენ დადასტურებული და მე-12 საუკუნეების საბუთებში, ქართულ საბუთებში მოხსენებული გვარები დღესაც არსე განაგზობენ არსებობას. ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ყველა გვარი ჩვენამდე არ მოუღწევია. ჩვენ გვაქვს ათასობით გვარი. ჩვენ რო ჩავიხედოთ ქართულ საბუთებში, ისეთ გვარებს ვიპოვით, რომლებიც დღეს აღარ არსებობენ. რა მოხდა? რატო არ მოაღწიეს ჩვენამდე ამ ქართულმა გვარებმა? იმიტომ რომ ტერთახშირი თავდასხმების შედეგად ქართული გვარების დიდი ნაწილი გაწყდა განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც მტერი ბევრჯერ შემოდიოდა ხოლმე და უფრო ძველი გვარები, დიდი გვარები ჩვენ გვაქვს დასავლეთ საქართველოდან, რადგან დასავლეთ საქართველოში შედარებით მტერს უჭირდა გადასვლა, ვერ გადადიოდნენ გეოგრაფიული ფაქტორის გამო და ადგილობრივ მოსახლეობას ძველ გვარებს უფრო გამრავლების მეტი საშუალება ჰქონდა. ჩვენ დიდ გვარებს მივაკუთვნებთ ძირითადად ისეთ გვარებს, რომელთა სულთა რაოდენობა 300,000 კაცამდეა და აჭარბებს 300,000 გვარს და წარმოვიდგინოთ, რომ მხოლოდ 40 დიდი გვარი პირველი, რომლებიც ქართველებს გვაქვს, ძირითადად დასავლეთ საქართველოდანაა. ქართველებს რომ გვარები ოდითგანვე ჰქონდათ, ამას სოფლის სახელებიც ადასტურებს. მაგალითად, აღმოსავლეთ საქართველოში ჰქონდა ასეთი დოკუმენტებში ნახსენებია: ბერეკა, ანტკარი, ჯოთენური. ეს სოფლის სახელები პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ ამ სოფლებში ბერეკაშვილები, ჯოთენურები, სოფელი იყო ერწოში, რომელსაც მაკუჭაძე ერქვა და ესე იგი აქ მაკუჭაძეები ცხოვრობდნენ. აი დასავლეთ საქართველოში, აუარებელი სამეგრელოში ძალიან ბევრი გვარები გვაქვს, აჭარაში სოფლები გვაქვს, სადა რომლებიც გვარის სახელს აწარებენ, მაგალითად ლესიჭინე. სოფლების დიდი ნაწილი გვარს სახელს ატარებს. მაგალითად აჭარაში გვაქვს სოფელი ინცკირვეთი. ინცკირველები დღევანდელ აჭარაში არ ცხოვრობენ, გურიაში ცხოვრობენ. მიგრირდნენ, გადასახლდნენ ოსმალების შემოსევების დროს აჭარიდან ინცკირველები გურიაში, სოფელს სახელი შემორჩა. გვაქვს მგელაზები და კიდე აუარებელი სოფლის სახელები შეიძლება ჩამოთვალოთ საქართველოში.
1: ქართულოგი
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამაციურზეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100

0: პოეზია ეთერში. გადმოფრენას ეს ყორანი გალაქტიონი კითხულობს ჯანო იზოლია.
1: გადმოფრენას ეს ყორანი მადათოზე აპირებს. განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს ასე მიდის. ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი, ასე რეკავს აზანდარი უქმი შემაქცევარი, რომ ისმოდეს საიათნოვას დაჟანგული ჰანგები, მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები, სულის ტირის დაროს ნანას კოჭლ საკ პირდები, დაანებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები, რომ წავიდეს ეს სამთარი სიზმარივით მდევარი, რომ რეკავდეს საზანდარი უქმი შემაქცევარი, ოცნებაო ჩემო ძველო, ვარდ ღამეთა მთეველი, კიდევ ბევრი სადღე გრძელო, დაგვრჩა დაულეველი.
0: Поэзия Этерში, радио Сивцезе.

0: რეკლამას ირცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა. Chris Minetsi Urtseze FM 98.5.

თქვენ გზავრობთ რადიო სიმწესთან ერთად.

ერთი ჰიტის ისტორია. Suede Shoes, სიმღერა, რომელიც Elvis Presley-ის სადებიუტო 1956 წლის ალბომში ნომერ პირველი ჰიტი გახდა და რომელმაც გარკვეულწილად თამაშის წესებიც კი შეცვალა. დღეს მუსიკის მოყვარულებში, მსმენელებში ეს ჰიტი ასოცირებულია სწორედ Elvis Presley-სთან და მიიჩნევა, რომ ეს მისი ორიგინალი იყო, თუმცა ასე ნამდვილად არაა. სიმღერა ეკუთვნის როკენროლის პიონერს, ამერიკის კანტრი სცენის ცნობილ სახელს Carl Perkins. მან ცნობილ Memphis დამოუკიდებელ ხმისჩამწერ სტუდია Sun Records-თან კონტრაქტს მოაწერა ხელი 1954 წელს. მომდევნო წელი კი მეგობრებთან, Elvis Presley-სთან და Johnny Cash-თან ერთად სამხრეთ შტატებში კონცერტებში გაატარა. ლაივების შემდეგ კი საუბრისას Johnny Cash-ი Carl Perkins-ს ერთ საინტერესო ისტორიას უყვებოდა ხოლმე. გერმანიაში სამხედრო სამსახურისას გაცნობილ ერთ ექსცენტრიკულ პერსონაჟზე, რომელიც სამხედრო ნაწილიდან გასართობად გასვლისას თავის სამხედრო ფეხსაცმელზე საინტერესო სცენებს გამდა და ამბობდა, რომ ის მოდური, ლურჯი ხავერდოვანი ზედაპირის მქონე ფეხსაცმელი იყო. და ყველას აფრთხილებდა, შემთხვევით მათზე არ დაებიჯებინათ. კეშის თქმით, მან პერკინსი სიმღერის დასაწერად შეაგულიანა. რამდენიმე კვირის შემდეგ კი ავტორ შემსრულებელ კარლ პერკინს ტექსტი მზად ჰქონდა, რომელიც გერმანიიდან და სამხედრო რეალიებიდან შტატებში გადმოიტანა. მან ტექსტი ამერიკული საბავშვო სიმღერის რიტმით დაიწყო და ამან პირველივე მომენტიდან შექმნა გარკვეული ენერგია, მხიარული განწყობა, რაც წამშივე იპყრობდა მსმენელის ყურს. 1956 წლის ახალი წლის დღეებში გამოშვებული Blue Suede Shoes ერთდროულად მოხვდა კანტრისა და რიტმენ ბლუზის ჩარტებში, ასევე ბილბორდის პოპ ჩარტში. თუმცა მალევე პერკინსი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად მძიმედ დაშავდა. ამ დროს კი ელვისმა ქავერი შეასრულა და საკმაოდ წარმატებითაც. თავიდან არ სურდა მეგობართან კონკურირება, მაგრამ როგორც კი გაიგო, რომ ჰონორარის ნაწილი მის მეგობართანაც მიაღწევდა, მას მერე აღარ გაჩერებულა. ეს ჰიტი ელვისის მნიშვნელოვანი ხელწერა გახდა. ასევე ბიტლზის 4-ეული, განსაკუთრებით პოლ მაკარტნი, პერკინსის დიდი კომაკი გახლდათ და ქავერი ლივერპულელებმაც შეასრულეს. ასე დაიწყო ამ სიმღერაზე გაუთავებელი ქავერების ტენდენცია. Blue Suede Shoes კანტრი მუსიკის ვარსკვლავის პირველი ჰიტი გახდა, რომელიც მილიონიანი ტირაჟით გაიყიდა და პოპულარული კულტურის მეინსტრიმში გადაინაცვლა. მიუხედავად ამისა, სამუდამოდ Elvis Presley-სთან ასოცირებულ სიმღერად იქცა.

0: პოეზია ეთერში. დილის ბინჩი, მურმან ლებანიძე. კითხულობს როლანდ ოქროპირიძე.
1: დილის ბინჩი ვერის ხიძე მოხდი. თოდა. თოდა რა ლამაზა თოდა. გადამიდგა და ბოდიშის მოხდით გამაჩერა. სიგარეტი მთხოვა. მივაწოდე გაიხარა კაცმა. მოუკიდე თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ გულის ფსკერზე დათვა თქვა მადლობა. რა დროა მკითხა? მე ვთხარი ხუთიო დილის. ხიძე დავრჩი. ის გავიდა გაღმა. შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გაყვა. თოდა, თოდა, რა ლამაზა თოდა. თოდა, თოდა, რა კარგია თოა. რა კარგია, რა ბევრი და ცოტა. თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა. თფილის მისი ამშვენებდა სიფთა. სუფთა იყო, დადიოდა კიკოთ. იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა, ის ჯიგარი, ის ნიაზა იყო.
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.
2: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფუადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაგლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: მოგესალმებით რადიო მსმენელებო, 98.5-ზე მუსიკალურ სივრცეში ვართ. ეს იმპროვიზაციული მუსიკის ტერიტორიაა, სადაც ვისმენთ და განვიხილავთ ახალ ალბომებს, უმეტესწილად ხანდახან კი გადავარდებით სხვადასხვა დეკადაში და კლასიკურ ჩანაწერებსაც გავაჟღერებთ ხოლმე. ამ ბოლო რამდენიმე ეპიზოდში მე მგონი მოუხშირეთ გადაცემის ფორმატში ვოკალისტების გამოჩენას. თან განსაკუთრებით ქალბატონებს ვისმენთ. ნუ აქამდე აღმინიშნავს და ახლაც ვიტყვი, რომ წლევანდელი წელი მოსავლიანობით რაღაცნაირად გამორჩეულია ქალი ვოკალისტების რელიზებით. მაგრამ დღევანდელი მოსასმენი ალბომი ამ თამასას საოცრად მაღლასცევს. ეს ცალსახა წლის ერთ-ერთი საუკეთესო ჩანაწერია. სულ რაღაც 6 დღის წინ Verve Records-ზე გამოვიდა 24 წლის ამომავალი ვარსკვლავის სამარა ჯოის ბრწყინვალე ალბომი პორტრეტი. შესაბამისად ამ ალბომიდან ფრაგმენტებს მოვისმენთ, შევაფასებთ მას და სამარა ჯოის ამბავსაც გიამბობთ. დავიწყოთ იმით, რომ 24 წლის სამარა უკვე გრემის სამგზის ლაურეატია, მათ შორის ამომავალი ვარსკვლავის ნომინაციაში. რაც რეალურად ერთგვარი ტალანტის მიმართ გაკეთებული რევერანსია, ასეთი რევერანსები ბევრი გვახსოვს, მაგრამ ცალკე საქმეა ლაურეატების მომდევნო წლები და განვითარების ეტაპები. სამარას შემთხვევაში ზუსტად შეფასებული ჯილდო აღმოჩნდა ქალბატონ მაჯოიმ, გარდა იმისა, რომ საფუძვლიანად შემოაბიჯა, ალბათ მაინც ჯაზის ვოკალის სამყაროში, ის ხდება პოპულარული კულტურის ნაწილიც. კვიდრდება ამ ტერიტორიის მატრიცაში, ანუ დღევანდელი პოპულარული კულტურის ცენტრსა და აღქმით შინაარსებში. ჩნდება ნიუ-იორკის და წამყვან დასავლურ სატელევიზიო შოუებში, TikTok აუდიტორიასთან და სხვადასხვა სოციალური ქსელის მომხმარებლებთან. შეიძლება ვთქვათ, რომ სამარა ჯოი მთლად პირველი თუ არა, ერთ-ერთი პირველი მრავალნახსენები ჯენზი თაობის ჯაზ ვარსკვლავად ყალიბდება და ამით ამ მუსიკალურ ტერიტორიაზე შემოჰყავს თავისი ასაკის აუდიტორიას. ეს კი ერთმნიშვნელოვნად კარგი ამბავია. ჯაზ მუსიკას მსმენელის გაახალგაზრდავება და ამ ახალგაზრდების ექსპერიმენტები სჭირდება. ამერიკის საზოგადოებრივმა რადიომ კი მას ახალი თაობის ჯაზის კლასიკური შემსრულებელიც კი უწოდა. ამით ფაქტობრივად სამარა ჯოი თაობების, მუსიკალური ტრადიციისა და სიახლეების დამაკავშირებლად გამოცხადდა. შეიძლება ცოტა გადამეტებულადაც კი ისმინებოდეს ეს ეპიტეტები, მაგრამ რეალურად ამ ახალგაზრდა ქალბატონმა გარკვეული ხიდები ნამდვილად გადო მსმენელსა და მუსიკის ამ ფორმას შორის. სამარა ჯოის ხავერდოვანი თბილი ტემბრი საოცარ შთაბეჭდილებას ახდენს მსმენელზე. ნუ როდესაც ამ მუსიკალურ სამყაროში ჩნდება ახალი ნიჭიერი ვოკალისტი, გარდაუვალია ძველი ეპოქების დიდებთან შედარება. ელა ფიცჯერალდი, სარა ვონი და ასე შემდეგ. სამარა ჯოიმ უკვე მოასწრო ყველა დიდ ფესტივალზე შესრულება. იქნებოდა ეს ნიუპორტის ჯაზ ფესტი, მონტერეის ფესტივალი, მონრეალის ბარბიკან ცენტრი ლონდონში, ნიცის ფესტივალი, პარიზის ფილარმონია და ასე შემდეგ. აქვე სახელოვანი სცენებიც აითვისა: The Village Vanguard-ი, Apollo, Lincoln Center-ი, Blue Note Jazz Club-ი თუ სხვა, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, როგორც თავად ამბობს, მას ვარსკვლავური სცენი არ შეხრია და თავს ისევ სტუდენტად გრძნობს, მიუხედავად იმისა, რომ დაასრულა აკადემიური განათლება. ის ჯერ კიდევ ეგუება ათასობით მსმენელისგან შემდგარ აუდიტორიას და მორიდებულია. თუმცა ეს მორიდება არანაირად არ იგრძნობა მის ხმაში, რომელიც ნებისმიერი გემოვნების მსმენელს მოკაჩავს მისკენ, მოაჯადოვებს და მის განწყობაში გადმოიყვანს. ეს განწყობა კი მართლაც ძალიან თბილია, პოეტურია. ჯოისის სმენა ნამდვილად ზემოვნება. 6 დღის წინ გამოსული ალბომი ჩაწერილი როდი ვან გელდერის ლეგენდარულ სტუდიაში სამარას თვითგამოხატვის ახალი მწვერვალია. ეს რელიზი განსხვავებულია მისი წინაური ალბომისგან. მათ შორის ერთი საკმაოდ ტიტულოვანი გამოდგა, რომელმაც გრემის ჯილდოები დაიმსახურა, მაგრამ პორტრეტი მაინც გამორჩეულია. დიდ ამერიკულ სონგბუქში თამამი მოგზაურობაა, როგორც ამას ჯაზვაისის ჟურნალისტები წერენ. მოდით ჯერ გავერკვეთ, საიდან მოდის ალბომის დასათაურება პორტრეტი. მით უმეტეს, როცა რელიზში ამ სახელით არც ერთი ტრეკი არ გვხვდება. მაგრამ გარეკანიდან სამარას ფერწერული პორტრეტი კი გვიმზერს. მას ამ კითხვაზე საკმაოდ ფილოსოფიური პასუხი აქვს. შემოგთავაზებთ მის პასუხს, როგორც მხატვარი ქმნის დეტალებისგან, ფერისგან, ტექსტურისგან, მთლიანს და ამ დეტალების უკეთ შესწავლით პორტრეტი სულ უფრო სრული ხდება მნახველისთვის. ისევ უყურებ ჩემს ალბომსაც, რაც უფრო მეტჯერ მოისმენთ, უფრო მეტად დარწმუნდებით, რომ მუსიკოსს ისმენთ. ყოველი მომდევნო სიმღერის შემდეგ მუსიკოსის პიროვნება უფრო მკაფიო ხდება. ხსნის თავის ხედვას და კონცეფციას ფორბსთან ინტერვიუში სამარა ჯოი. სამარა ჯოი ნიუ-იორკის მშვენიერ უბან ბრონქსში დაიბადა, მას მუსიკალური ფესვები აქვს, ბებია ბაბუიდან მოყოლებული და მამით გაგრძელებული. ანუ ის ამ წიაღში იზრდებოდა და მისთვის წარსული მუსიკალური ნაკადები, ტრადიციები უცხო არ ყოფილა. ძირითადად ეს იყო გოსპელი. ჯაზის შესრულება უკვე დამამთავრებელ კლასებში დაიწყო და პირველ კონკურსებშიც დაიწყო გამარჯვება. კოლეჯში კი ელა ფიცჯერალდის სტიპენდიანტი გახდა. 2019-ში სარა ვონის უპრესტიჟულესი საერთაშორისო ვოკალის კონკურსში გამარჯვა, სადაც ჟიურის წევრები იყვნენ ტიტულოვანი დიდი ბრიჯვოთერი, ჯეინ მონჰაიდი, კრისტიან მაკბრაიდი და პროდიუსერი პერ პირსონი, რომელიც საბოლოოდ ითავებს კიდეც მის მენეჯერობას სამომავლოდ. და სულ რამდენიმე დღის წინ გამოუშვა მისი მესამე სტუდიური ალბომი პორტრეტი, როგორც გითხარით, საიდანაც სამტრეკს მოუსმენთ. პირველი იქნება ჩარლზ მინგუსის კომპოზიცია, რომელიც მან დიდებულ ჩარლი პარკერს მიუძღვნა, Reincarnation of a Lovebird. მინგუსის მელოდია და ჰარმონია იმდენად ახლო გახდა ამ სამარასთვის, რომ კომპოზიციას მის მიერ დაწერილი ტექსტი მოარგო. თუმცა მელოდიასთან იმდენად მოდის სინქრონში, იმდენად ბუნებრივად მოსასმენია თითქოს საერთოდ არ მღერის ტექსტს, არამედ ამ შესანიშნავი მელოდიის გაგრძელება. მან მოხვა ამბავი მინგუსის მიერ დანახულ ჩიტ პარკერზე. ასეთივე მიდგომა გამოიყენა ბიბოპის პერიოდის პიანისტის, კომპოზიტორისა და ჯაზ განმანათლებლის ბარი ჰარისის შესანიშნავი პიესის Now and Then შემთხვევაში. თუმცა აქ უკვე პირადი ემოციებით იხმძღვანილა. ჰარისი გარკვეული პერიოდი სამარა ჯოის მენტორი იყო, სწორედ ამ ემოციურ კავშირსა და სიღრმეზე დაწერა ტექსტი და მოარგო ჰარისის მელოდიას. ეს ერთგვარი მადლობა არა მხოლოდ ჰარისის, ზოგადად ყველა იმ ადამიანის მიმართ, ვინც მის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. მესამე სიმღერა, რომელსაც მოვისმენთ, Peace of Mind იქნება, რომლის ტექსტიც და მუსიკაც სამარა ჯოის ეკუთვნის. მოკლედ, მინდა ყველა მსმენელს გირჩიოთ ჯოის ამ ალბომის მოსმენა, რომელიც სავსეა სტანდარტების მისეული გადააზრებით და ინტერპრეტაციებით. You stepped out of a dream, day by day, ასევე autumn nocturne, სადაც ჯოის ტემბრი თითქოს ეფერება, ეალერსება ტექსტს. ფიქრობ, ძალიან კარგი ეპიზოდი გამოგვდის, მით უმეტეს რომ ერთი კვირის წინ, არც კი რამდენიმე დღის წინ გამოსულ რელიზს მოუსმენთ და ვისიამოვნებთ ამ დიდებული ახალგაზრდა ქალბატონის საშემსრულებლო სტატობით, გამორჩეული ვოკალით, რომელიც დროსთან ერთად დარწმუნებული ვარ კიდე მეტ შრეებსა და პლასტებს დაირთავს. ბედაგებში დობებით და ახლა სამარა ჯოის მოუსმინოთ.

0: იმოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
1: რას ნიშნავს ისტორიის გაყალბება? რა კავშირი აქვს პოლიტიკასთან მსგავს ანტიმეცნიერულ თეორიებს? ისტორიკოსი ეთნოლოგი ლავრენტი ჯანიაშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: საზოგადოებაში ძალიან გავრცელებულია სტერეოტიპი იმის შესახებ, რომ ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში მოღვაწეობა ძალიან ადვილია, ეთნოისტორიული გამოკვლევების გაკეთება ყველა შეუძლია და ხშირად ასეთი მიდგომების გამო ადამიანთა დიდი ნაწილი ცდილობს ახალი აღმოჩენები გააკეთოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში და ყოველგვარი მეთოდოლოგიის წინა მეცნიერთა თაობების გამოცდილების გათვალისწინების გარეშე აკეთებს ახალ ჰიპოთეზებს. ხშირად ასეთი ჰიპოთეზები მოკლებული არის რეალურ საფუძველს, არის შემთხვევები, როდესაც გარკვეულ ბიზნესსაც ემსახურება. ამასთანავე ტელევიზორში წავასწრე დოკუმენტურ ფილმს სოფლიო ჩემპიონზე ჭადრაკში ვარი კასპაროვზე, რომელიც ამბობს, რომ მან აკეთა უზარმაზარი აღმოჩენა ისტორიულ მეცნიერებაში. კერძოდ ის, რომ მე-17 საუკუნემდე არსებული კაცობრიობის ისტორიის ვერსია არის სრულიად ნაკალბევი. დაკნინებულია რუსეთის როლი და წამოწეულია წინ ანტიკური ხანებიდან მოყოლებული რომისა და ევროპის ისტორიის ცალკეული მომენტები. ეს კასპაროვის დონის ინტელექტუალისაგან სრულიად მოულოდნელი იყო და ალბათ ძალიანაც განმკვირდებოდა, რომ ეს არ ყოფილიყო ძველი ფილმი და არ ვიცოდეთ კასპაროვის ცხოვრების შემდეგ ისტორია, როდესაც მან პოლიტიკური პრეტენზიები განაცხადა და ამდენად რუსეთის ისტორიის განდიდებაზე აპელირება სრულიად მისაღები იქნებოდა მისი ამომრჩევლების ერთი ნაწილისათვის და ამდენად ეს ისტორიული ინსინუაციას მისი პოლიტიკური კარიერისათვის ძალიან მუნგებიანი უნდა აღმოჩენილიყო. მსგავსი ტიპის ჰიპოთეზები ძალიან გავრცელებული არის ჩვენშიც, ჩვენ სამეზობლოში, იმისათვის რომ დაამტკიცონ თავიანთი ავტოქტონობა, ძალიან ბევრი მეცნიერი ასხობს ისეთ ჰიპოთეზას, რომელიც მისი კოლეგების თვალშიც კი საკმაოდ ისეთ ხიმილის გამოწვევად ითვლება. ამის მაგალითია ტიპური სომეხი მეცნიერის აივაზიანის მოღვაწეობა ეთნო ისტორიის დარგში. კერძოდ იგი წერს ერთგან, რომ ქართველი სირუსული ვარიანტით გრუზი, ეს არის რუსული გრუშჩიკიდან წარმოშობილი, ხოლო თბილისი ტეპლიცა რუსული სიტყვისაგან ასევე წარმოშობილი.
3: 524 году нашей эры. Вот он из Испании переселил часть иберов и поселил их в Армению. И греки четко указывают, где эта территория. Это территория Гурии. Ланчхуд, если вы знаете. Вот там. Примерно 150 километров в ширину и 50 километров значит, в длину. Вот эта вот территория и называется Иберией. И называется Кавказская Иберия. То есть это часть истории великого грузинского народа. И здесь они четко определяются, понимаете? То, что грузинский элемент оказался очень жизнеспособным, очень энергичным, и то, что распространил потом своё влияние на всю Грузию, это уже исторический момент.
2: Катул синандулеши ასეთი ინსინუაციები რომა გვხვდება, მაგრამ საგულ შემთხვევაში ამას აქვს საკმაოდ მიზანმიმართული ხასიათი და ქართული საზოგადოების ცალკეული სეგმენტზე ზემოქმედებისაკენ არის მიმართული. ამის მაგალითად მე მოვიდან ერთ შემთხვევას, ეს გახლავთ ქართული სუფრის ტრადიციის შესახებ გარკვეული ჰიპოთეზის გავრცელების მცდელობა და ეს მცდელობა უკავშირდება მისი ქართული სუფრის როგორ ფუნქციონალურ ხარეს, ასევე მისი წარმოშობის და მისი არსებობის ისტორიის ხანგრძლივობას. ფუნქციონალური თვალსაზრისით აღწელებენ შეხედულებას, რომ ეს არის ცელი პოპულარული ხდება თანდანობით ეს გარკვეულ წრეებში, რომ ეს არის ქართული სუფრა არის ფაქტურად რეპრესიებისაგან ქართული საზოგადოების ერთი ნაწილის აი ფიტრიალიზაციის საშუალება და ის საშუალება რომ მათ თვითგამოხატულობა აი საბჭოთა რეპრესიების შემდეგ მოიპოვონ. ან არის მეორე თვალსაზრისი იმის შესახებ რომ ეს არის ქართული საზოგადოებაში არსებული მათ ქვესმობიერში არსებული არარეალიზებული სქესობრივი ტოლის სუბლიმაცია. ახლა არის ქართული სუფრისადმი და ესეთი მეორე დამოკიდებულებაც, რაც მის წარმოშობას და წარმომავლობის დროს უკავშირდება, გავრცელებულია, უცელდება უბრალოდ თვალსაზრისი, რომ ეს სულ ახალი ფენომენია, სადღაც მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20-ის დასაწყისში წარმოშობილი და უკავშირდება იგი აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთიდან მოსახლეობის ბარად ჩამოდინებას, ეს არის მექანიკური და ასევე შემდეგ გეგმოზომიერი მიგრაცია და თიდან ჩამოვიდა ეს საკრალური ხასიათის დამოკიდებულება სასმელისადმი, რაც ღვთის რიტუალურ სუფრებზე იყო გავრცელებული. ბარში ცალკეულმა სოფლებმა მიიღეს ესეთ დამოკიდებულება და შემდეგ საბჭოთა პერიოდში უკვე მარგინალიზებული ელემენტების ქალაქად ჩამოდინების შედეგად ხდება აი ამ სუბკულტურის გავრცელება ქალაქის მოსახლეობაში. რა თქმა უნდა, ყოველგვარ მოსაზრებას და ჰიპოთეზას არსებობის საფუძველი აქვს და ვერც ვერავინ ვერავის შეედავება იმისათვის, რატომ აღწერებს ამ ამ ტიპის ჰიპოთეზას, მაგრამ უცნაურია, როდესაც აი სარკეული სხვა დარგის წარმომადგენელი სტილობს ეთნოისტორიული ან სხვა ტიპის ჰუმანიტარული მეცნიერების სფეროში მოღვაწეობას, სრულიად არითვალისწინებენ იქ უკვე არსებულ შეხედულებებს, არამარტო შეხედულებებს, არამედ გამოკვლევებს, რომლებიც უკვე არსებობს და მასალას, რომელსაც აი ეს სარკეული მეცნიერების დარგები ფლობენ, და ასევე სრულიად არ არის გათვალისწინებული ის, რომ მეთოდოლოგია, რომელიც ხანგრძლივად აი მეცნიერებათა არსებობის განმავლობაში მუშავდებოდა, უფრო კარგად შეესატყვისება ამა თუ იმ კონკრეტული ფენომენის კვლევას, ვიდრე აი პროფანულიან ესეთ დამოკიდებულება, როდესაც დილეტანტი ცდილობს ან გეგმოზომიერად ან მიზანმიმართ მიმართულად ან სულიად ესეთ შეუგნებლად რაღაც ახალი აღმოჩენის გაკეთებას. ასეთი დამოკიდებულება ქართველთა იდენტობის რაღაც კულტურული ნაწილისადმი ალბათ შეიძლება განვიხილოთ პოლიტიკურ ჭრილშიც, რადგანაც შეიძლება ეგრეთ წოდებული ლიბერალური საზოგადოების წარმომადგენელთა დამოკიდებულება ადრესეული კულტურის ელემენტებისადმი ეს საყოველთაო ცნობილი გახლავთ და აი ამ დარგის, აი ამ სეგმენტის ქართული ტრადიციული კულტურის ამ სეგმენტის პროფანაცია ბუნებრივია ხელს აძლევს მათ, რადგანაც ამ შემთხვევაში აი ამ კონსერვატულ ღირებულებებში ჩნდება გარკვეული ზარი და ეს ხელს უწყობს ბუნებრივია აი ერთიანი ეროვნული ქსოვილის დაშლას.
1: ქართულოგი.
0: ეს რადიო სივრცეა. Chris Minetz სივრცეზე FM 98.5. პოეზია ეთერში. დილის ბინჩი, მურმან ლებანიძე, კითხულობს როლანდ ოქროპირიძე. დილის ბინჩი, ვერის ხიძე მოხდი. თოდა, თოდა რა ლამაზა თოდა. გადამიდგა და ბოდიშის მოხდით გამაჩერა. სიგარეტი მთხოვა. მივაწოდე გაიხარა კაცმა. მოუკიდე, თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ გულის ფსკერზე დათვა, თქვა მადლობა. რა დროა მკითხა? მე ვთხარი ხუთიო დილის. ხიძე დავრჩი. ის გავიდა გაღმა. ჰეჰეჰე. შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გაყვა. თოდა, თოდა, რა ლამაზა თოდა. თოდა, თოდა, რა კარგია თოა. რა კარგია, რა ბევრი და ცოტა. თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა. თფილის მისი ამშვენებდა სიფთა. სუფთა იყო, დადიოდა კიკოთ. იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა, ის ჯიგარი, ის ნიაზა იყო.
4: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.
0: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. რადიო სიუცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა. გახეთი უსმენს რადიო სიუცეს FM 102.3.
1: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

რადიო სივრცე FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: მოგესალმებით, მეგობრებო, მსმენელებო. მუსიკის სივრცეში ვართ და 90-იანი წლების გამორჩეული ჯაზ ალბომი უნდა მოვისმინოთ. Mood Swing, ასეთი ჟღერადი სახელით, ჯოშუა რედმანის კვარტეტის შესრულებით. ჯოშუა რედმანზე ჩვენ ვისაუბრია და 2023 წლის მისი მშვენიერი რელიზიც მოვისმინეთ, რომელიც იმითაც იყო გამორჩეული, რომ პირველად ამ დიდებული საქსოფონისტის ხანგრძლივ 30 წელზე მეთხნიან კარიერაში მის ალბომში ვოკალი გამოჩნდა. ეს კი დიდებული ქალბატონი გაბრიელ კავასა გახლდათ და სწორედ ეს უცნაურობა და გამონაკლისი რედმანის კარიერაში და ცალსახად კავასას ვოკალი გახდა ის მნიშვნელოვანი ფაქტორები, რატომაც მოვისმინეთ ეს ალბომი და ვისაუბრეთ მასზე. ამჯერად ჯოშუა რედმანის ადრეული კარიერის მთავარი ტრამპლინი რელიზი უნდა მოვისმინოთ, 1994 წლით დათარიღებული ალბომი, მისი მესამე სტუდიური ნამუშევარი, რომელმაც ბევრი კრიტიკოსი აალაპარაკა მასზე და პრინციპში გზაც გაუხსნა ჯაზის დიდი სცენებისკენ. ახლა დროის პრიზმაში რომ უყურებ, რა კვარტეტი შეიკრიბა Warner Bros სტუდიაში ჩასაწერად სესიაზე, ხვდები რომ არ შეიძლება ეს ალბომი დიდებული არ გამოსულიყო. ჯოშუა რედმანი ტენორზე, ფენომენალური ბრედ მელდაუ ფორტეპიანოზე, კრისტიან მაკბრაიდი უკვე მაშინ ვუნდერკინდად მოხსენიებული ბასზე და ბრაიან ბლეიდი დრამზე, რომელიც შემდგომ უკვე უეინ შორტერის კვარტეტს შეუერთდება. ისინი იყვნენ ახალგაზრდები, ახალი თაობის მუსიკოსები, რომლებიც იმკვიდრებდნენ თავიანთ ადგილს და სახელს ჯაზ მუსიკის დიდ სცენაზე. დღეს თითეული მათგანი დიდი ვარსკვლავია და მათი ხმა ამ მუსიკაში მკაფიოდ ისმის. ალბომში შესული 11-ვე კომპოზიცია ჯოშუა რედმანის ორიგინალია და ამ ალბომით ის იმკვიდრებს არამხოლოდ გამორჩეული ტენორ საქსოფონისტის სახელს, არამედ ასევე საინტერესო კომპოზიტორის სახელსაც. ჯოშუა რედმანი კალიფორნიელია, ბერკლიში დაიბადა, მოცეკვავე რენე შერდროფისა და დიდი საქსოფონისტის დიუი რედმანის ოჯახში. მამა დიუი კი ისეთ ლეგენდებთან ერთად უკრავდა, მაგალითად როგორებიცაა ორნეთ კოლმანი და კის ჯარეტი. ამ უკანასკნელის დასტაში საერთოდაც მისი ინსტრუმენტი ნამდვილად გამორჩეული იყო. შესაბამისად, ჯოშუა ადრეული ასაკიდანვე მრავალფეროვან მუსიკალურ სამყაროს ეცნობოდა. მისი სახლი არამხოლოდ ჯაზის ჩანაწერებით იყო სავსე, არამედ მისი მამის სახელოვანი კოლეგების სტუმრობითაც, რაც მას საშუალებას აძლევდა ამ მუსიკის კორიფეები პირადად გაეცნო. ჯაზთან ერთად მას კლასიკურ მუსიკას, როკს, სოულს, ინდურ მუსიკას, ახლო აღმოსავლურ და აფრიკულ რიტმებსაც აცნობდნენ. მის ადრეულ გავლენებზე საუბრისას ის ახსენებს ისეთ სახელებს, როგორებიცაა ჯონ კოლტრეინი, ორნეთ კოლმენი, კენნებელ ედერლი და რა თქმა უნდა მამამისი დიუი. თუმცა მისი მუსიკალური გემოვნება მხოლოდ ჯაზით არ შემოიფარგლებოდა, ის უსმენდა ისეთ არტისტებს, როგორებიც იყვნენ The Beatles, Aretha Franklin, Earth, Wind and Fire, Prince, Led Zeppelin და ეს ყველაფერი მის მუსიკალურ ჰორიზონტს კიდევ უფრო აფართოვებდა. მიუხედავად მუსიკისადმი დიდი სიყვარულისა, ჯოშუას მთავარი პრიორიტეტი განათლება იყო და პროფესიონალ მუსიკოსობაზე არასდროს უფიქრია. 1991 წელს მან წარჩინებით დაამთავრა Harvard-ის კოლეჯი სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრის ხარისხით, შემდეგ უკვე სახელოვან იელის იურიდიულ ფაკულტეტზე ჩააბარა, მაგრამ მუსიკისადმი სიყვარულმა მაინც ძლია. აკადემიური წელი აიღო და ნიუ-იორკში ჯაზის მექაში გადავიდა, სადაც ეტაპობრივად სცენაზე აქტიურად ჩნდებოდა. რა თქმა უნდა, იელის უნივერსიტეტში აღარ დაბრუნებულა, მაგრამ განსხვავებული და ასევე მნიშვნელოვანი აღიარება მაინც მიიღო იმ წლებში. გაიმარჯვა რა თელონიუს მონკის ინსტიტუტის საქსოფონისტების პრესტიჟულ კონკურსში. ამის შემდეგ მისი კარიერა სწრაფად განვითარდა. ის მსოფლიოს ისეთ დიდ მუსიკოსებთან ერთად გამოდიოდა, როგორებიცაა ჯეკ დეჟონეტი, ჩარლ ჰეიდენი, ელვინ ჯონსი, პეტ მეთინი. მოკლედ 1993 წელს ჯოშუამ პირველი ალბომი გამოუშვა, რისთვისაც კრემის ნომინაციაც მიიღო. 94-ში კი გამოდის უკვე Mood Swing, სადაც ისმის რედმანის თბილი ტონი, ლირიკული, დიალოგში შემყვანი. პირველ რიგში ის კომუნიკატორია. მისი ინსტრუმენტი ყოველთვის რაღაც ამბავს ისტორიას ყვება. ალბომი ხსნება შესანიშნავი კომპოზიციით Sweet Sorrow, მელანქოლიური პიესა, მედიტატიური მელოდია, ეს მინორული თემა, ერთმა კრიტიკოსმა ამ ალბომზე საუბრისას საინტერესო რამ აღნიშნა, თუ გინდათ რომ თქვენი ჯაზის არმსმენელი მეგობარი დაინტერესოთ ჯაზით, სწორედ ჯოშუა რედმანის ეს რელიზი უნდა მოსმენინოთ. და ეს მართლაც ასეა. თუ გინდათ რომ მსმენელმა შეიგრძნოს და გარკვეული ემოციური კავშირი შეექმნას ამ მუსიკასთან, მაშინ ჩაურთეთ რედმანის ეს ალბომი, განსაკუთრებით გამხსნელი კომპოზიცია Sweet Sorrow. კიდევ ერთი კომპოზიცია, რომელსაც მოვისმენთ, ესაა The Oneness of Two, სადაც ახალგაზრდა Brett Meldau ubrzqinaws. Da ase movisment dialogs, suitis tipis mogzaurobas, tsvalebadi tempita da ganqobebits, sadats kargat chans kvartetis kimiats da ertmanetshi dialogits. Albums khonda komertsiuli da kritikis mkhrivats kargi gamokhmaureba. Am relizit Joshua sul sva safekhurze avida da mis mimart interesis gaizarda am soplios masshtabit. Svotashoris kvarteti холод უკვე 26 წლიანი პაუზის შემდეგ კიდევ ერთხელ შეიკრიბება და მშვენიერ რელიზ Round Again გამოუშვებს. 2 წლის შემდეგ კიდევ ერთ რელიზ Long Guns გამოსცემენ. ორივე Known Such's label-ზე გამოვა. ძველი მეგობრების შეხვედრა, ბევრი ტიტულისა და აღიარების შემდეგ, ისევ ისეთივე ხარისხიანი და ერთმანეთის კარგად სმენისა და გაგების მუსიკალური ენით გამოირჩევა. ახლა კი დროა მოვისმინოთ 90-იანი წლების ჯაზ მონაკვეთის მნიშვნელოვანი ალბომიდან რამდენიმე უკვე ნახსენები კომპოზიცია.

გზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. იპოვე შენი სივრცე. FM 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.

კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3. კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

შენი სიხშია FM 98.5. კინო მუსიკა სიხშეზე.

Radio Siuze ukve kakhechia. Gadmoertet. FM 102.3. Es tkueni Siuzea.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

ადრესზე. ყველა სიურზე ერთ თალღაზე. FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. Hey, I wanna go down and double gate drive. Yeah! Don't tell me.